ljudi sploh motivira? Zakaj so motivirani zaposleni v organizaciji? Kaj je ključnega pomena v menedžmentu? Posameznikova motivacija izhaja iz njegovega vrednostnega sistema. Vrednote, ki predstavljajo neki ideal, h kateremu stremi posameznik, so pomembno gonilo, ki ga žene naprej. Odslikavajo se v bolj kompleksnih motivacijskih ciljih in bolj podrobno razdelanih konkretnih motivacijskih ciljih. Če je na primer posamezniku pomembna vrednota, moč oziroma oblast, tako imenovana vrednote potence, bo njegov kompleksen motivacijski cilj doseči tako delovno mesto, ki mu bo nudilo prav to, torej neki status, prestiž, moč, in da bo to dosegel, si bo zastavil mestne, dosegljive pocilje, ki ga bodo vodili do končne točke, zato bo na primer izbral delo, ki mu bo omogočalo razmeroma visoko plačilo, kjer se bo lahko hitro uveljavil in podobno. Navedeni primer je seveda precej poenostavljen. Ni namreč nujno, da posameznik sledi le enemu glavnemu vodilu oziroma idealu v življenju. V življenju se glavna stremljenja lahko imenujejo, tako je na primer za mnogo žensk pri 30-ih značilno, da spremenijo svojo življenjsko usmerjenost, če so bile najprej izrazito družinsko naravnane, se poznaje bolj usmerijo v kariero in obratno. Naprav tako ni nujno, da je posameznikovo ravnanje zmeraj popolnoma v skladu z njegovimi ideali. Na dinamiko motiviranosti poleg aktualnega položaja namreč vplivajo številni drugi dejavniki, naprimer osebnostne poteze, temperament, kognitivni dejavniki in podobno. Pomembno menedžersko orodje je prepoznavanje motivov posameznih zaposlenih. Še pomembneje je, da zna vodstvo notranje motive vsakega zaposlenega povezati s cilji organizacije. Če imajo zaposleni občutek, da s tem, ko delajo za cilje organizacije, delajo tudi za lastne potrebe in interese, bodo visoko motivirani in bolj ustvarjalni, delovna organizacija pa še bolj uspešna. It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Prežetost sodobne družbe z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo narekuje razvoj na mnogih področjih, tudi v izobraževanju. E-izobraževanje se kot posledica tega razvoja vedno bolj uveljavlja tako pri formalnem kot neformalnem izobraževanju. Hitrost razvoja in pogosta napačna uporaba izrazoslovja z področja e-izobraževanja prinašata tudi zmedo in negotovost pri izbiri tovrstnega izobraževanja in le dobro poznavanje vseh možnosti omogoča pravo izbiro. Slabo poznavanje e-izobraževanja včasih privede do očitka, da so posamezniki v tem procesu pridobivanja znanja prepuščeni sami sebi. Vendar voden e-tečaj, kjer udeležence med izobraževanjem vodi tutor, za vsebinsko vprašanje pa je na voljo mentor, te očitke uspešno zavrača. Z vodenim e-izobraževanjem sta zagotovljeni motiviranost udeležencev in visoka raven usvojenega znanja, kar omogoča primerljivost e-izobraževanja s klasično obliko. Pomembno je le, da zagotovimo pravilen potek e-tečaja. Organizacijo in vodenje izobraževanja prepustimo usposobljenim kadrom ter uporabimo odlična e-gradiva in dobro učno tehnologijo. Le s pravim postopkom bomo zares izkoristili priložnosti in se izognili oviram. Kakovost izvedbe vodenega e-tečaja je odvisna od skrbnega načrtovanja dejavnosti, med katere zagotovo spadajo naslednje. Oblikovanje ciljev in pričakovanj, organizacija e-tečaja, ozaveščanje in obveščanje udeležencev, izvedba z mentori in tutori, evalvacija poročila in načrti za naprej. Izberimo tehnologijo, ki je hkrati zmogljiva in preprosta. Optimalen učinek bomo dosegli le z dobro tehnologijo, ki omogoča preprosto urejanje in upravljanje z učnimi vsebinami ter učinkovito učenje. Možnost uvoza dela vsebine iz drugih virov, preprosto dodajanje slik, tabel in filmov, priprava različnih vrst vprašanj in preizkusov so le nekatere lastnosti dobre tehnologije. Izbira pravega izobraževanja vsekakor ni preprosta, saj zahteva dobro poznavanje tematike, predvsem pa zavedanje priložnosti, ki jih kakovostno izobraževanje lahko ponudi. Prihodnost je tu, zato korak naprej v sprejemanju novih razsežnosti izobraževanja kmalo ne bo več simbol naprednosti, temveč nuja za vzdrževanje tem pa stepmeci.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o kralju Krešimirju, četrti del. Hitro sta prijezdila do vojske, katere sta se pridružila. Čez tri dni so s sovražnikom okup trčili in začela se je krvava bitka. Celi dan so se klali, da jih je padlo več tisoč, in ko je noč mori konec storila, so se oboji nazaj omaknili in se prestrašili vsak nad svojo veliko zgubo. Drugo jutro ste se obe vojski spet druga proti drugi v bojno vrsto postavili. Prej, ko se je bitka pričela, jezdil je junak Boris iz Omortagove vojske med vrstami gori Trdoli in Krešimirove junake klical na dvoboj rekoč, če je kateri med vami, da ga kaj boli, naj se poskusi z menoj, da bo kmalo rešen vseh bolečin, kajti jaz ozdravim vsako bolezen. Če mu glavo odsekam, ga še zobje ne bodo več boleli. Na te baharje se mu je iz bagdadske vojske postavil Kazimir, srečen mladenič in sloveč junak. Hudo sta se dajala in obdelovala s sabljami. Oba sta bila že ranjena. Slednjič pa je Kazimir dobil močen udarec po glavi in se zvrnil na tla. Omortak je zaklical: "Bog te živi, Boris." Konrad pa je med svojimi popraševal, kateri bi si upal nad Borisa. Toda nobeden se ni oglasil. To je storilo Borisa še bolj predrznega. Zakadil se je med Krešimirove in jih 12 na tla posekal. Krešimirovi so se umaknili na neki grič in se tam utaborili. Tisti dan je bil mir. Drugo jutro pa je Omortak pritisnil z vso svojo silo ter Krešimirove od vseh strani obkolil. Ni bilo videti nobene pomoči več. Omortak pa je stopil pred vrsto in Krešimirovim zaklical: "Ali imate med seboj junaka, ki bi se z menoj poskusil? Čemu je toliko prelivanja krvi? Naj dva tako storiva konec boja. Kdor bo premagan, tista vojska se naj poda." Toda med Bagdadci si nobeden ni upal nad groznega Omortaga in vse je ostalo tiho. Ko je Igor to videl, stopil je generalu Konradu in mu rekel: "Gospod, ali dovolite, da jaz Omortagu odgovorim in se z njim poskusim?" Ves vesel je Konrad Igorja pogledal in ko je zapazil, kako mu junaštvo iz oči žari, prašal ga je: Žlahni mladenič, Bog bodi s teboj in povej mi, odkot si prišel meni na pomoč. Zdaj ni časa za razgovor, reče Igor. Vrli junak, reče general, pojdi teda in postavi se v mrtagu. Ako boš pa videl, da mu nisi kos, ubeži rajši, kaj ti škoda bi bilo za tvoje mlado življenje. Bog mi pomagaj, je zaklical Igor, spodbodil konja in se zagnal proti omrtagu, kakor se skala otrga. Omrtag mu zakliče nasproti. Kaj se ti tako mudi? Kdo si ti in od katerega rodu? Igor reče, jaz sem Konrad, poveljnik bagdadske vojske. Ako se ti nisem precej postavil, bilo je zato, ker se mi ne zdiš vreden, da bi se z menoj boril. Zdaj pa se le pripravi, kaj ti, tvoja smrt je blizu.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Skrivnost čudežnega grma 2 je očarljiva pustolovščina s hrabrim malim miškom, ki odkrije, da ima moč, da se sooči s svojimi sovražniki. Več o zgodbi že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Dobrodošli v čudoviti dolini, kjer imajo miške vse, kar si lahko zaželijo. Razen junaka. Zato pokličejo na pomoč Timija Brisbija, najmlajšega sina Jonathana Brisbija, ki jih je nekoč že rešil pred zlom, imenovanim Nim. A tu je težava. Timi je še vajenček, zato mora najprej dokončati osnovno šolo za junake. A preden sploh lahko dobi spričevalo, mora Timi že preizkusiti svoje nove sposobnosti. Postaviti se po robu Nim je za malega miška velika naloga. A Timi odločno sprejme izziv in preden se spopad konča, dokaže, da je lahko junak prav vsakdo, ne glede na svojo velikost. Skrivnost čudežnega grma 2. Risanka, ki bo prijetno presenetila vso družino.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Dva agenta FBI-ja prideta v mestece, da bi preiskala niz umorov. Tu najdeta tri očividce. Nadobudnega policista, okorelega narkomana in 8-letno deklico. Med zaslišanji spoznata, da ima vsak očividec drugačno razlago o dogodkih, kot bi hoteli prekrivati resnico. Izvršni producent filma je slavni David Lynch. Kaj če so edine osebe, ki jim verjamete, morilci? Film Nadzorstvo. Nič ni tako, kot se zdi.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Medved, volk, lisica in štorklja. Medved je požrl osla in v grlu mu je obtičala kost. Na vse načine jo je skušal spraviti iz grla, a ni mogel. Odšel je nekoga iskat, da bi mu jo potegnil iz grla. Najprej je srečal volka. Oh, usmili se me, bratec volk, mu je rekel medved, stokajoč od bolečine. Od zemlje do neba te prosim, stori mi uslugo in mi potegni oslovsko kost iz grla, drugače bom umrl. Kako, medved, kaj je vprašal volk? Oslovska kost ti je obtičala v grlu? Ali si požaru kakega osla? Haha, joj, medved, zakaj ješ osla, ko pa imaš kiselkasta jabolka in trpke hruške, da jih ješ in se ne mažeš s krvjo, kakor vaški mesar? Toda počakaj, da te nekaj vprašam, ubogi medved. Kje pa si našel osla? Ali si ga takoj pojedel ali lepo polagoma? Takoj, brat volkec, ker sem bil zelo lačen, mu je jokaje rekel medved. Joj, medved, nič ne skrbi, mu je odvrnil volk. Nikar ne jokaj, ker bo minilo, toda pomagati ti ne morem, ker to ni moja obrt. Kaj naj storim? Osla ti ni bilo treba takoj požreti. Najprej bi mu moral pojesti jetra, potem mesene dele, šele nazadnje bi moral gristi kosti in se z njimi posladkati. Pogrešil si, toda jaz ti ne morem potegniti kosti iz grla. Pojdi k botri lisici, mogoče ti jo bo ona lahko odstranila, ker ni večkrat obtičijo v grlu kosti kokoši, ko jih je. Medved je odšel k lisici.
4: Oh, dobrodošel, stric medved, dobrodošel. Kaj pa te je pripeljalo k meni, mu je rekla lisica. Prosim, sedi, prosim.
3: Joj, ne morem sedeti, lisica, je rekel medved. Prosim te, lisica, naj tvoja mati dolgo živi, stori mi uslugo in mi odstrani oslovsko kost, ki mi je obtičala v grlu.
4: Oh, medved, kako mi je žal, da ti ne morem pomagati, mu je lisica odvrnila. Vsak dan mi obtičijo v grlu kokošje kosti, toda štorkla mi jih potegne ven s kleščami, ki jih nosi v ustih. Pojdi, medved, na polje, tam boš našel štorkljo, da ti bo potegnila kost iz grla.
3: Ko je medved slišal te lisičine besede, je stekel v polje in tam našel štorkljo. Usmili se me, sestra štorklja, je rekel, prišel sem k tebi, da bi mi segla v grlo, ker mi je v njem obtičala kost nesrečnega osla, ki sem ga pojedel. Odšel sem k volku, a poslal me je k lisici. Lisica bi mi lahko odstranila kost, toda poslala me je k tebi, češ da ji ti vlečeš kosti iz grla. Prosim te, sestra štorklja, odstrani mi kost iz grla.
4: Oh, kar se tega tiče, mu je odgovorila štorklja, sem mojstrica, toda kaj mi boš dal, da ti izvlečem kost s kleščami?
3: Usmiljenje, sestra štorklja, je rekel medved, kar želiš ti dam, samo hitro mi sezi v grlo in odstrani kost. Štorklja se je z velikimi koraki približala medvedu, mu s kljunom segla v grlo in mu izvlekla kost.
4: Tukaj imaš kost, medved, mu je rekla, zdaj pa mi daj veliko nagrado, ki si mi jo obljubil.
3: Joj, štorkla, joj, nič vrednica, kakšno večje plačilo bi rada od mene, kakor to, da sem te pustil živo priti iz svojega žrela, je rekel medved štorkli in odšel po svojih opravkih, štorklja pa je ostala začudena in zamišljena.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Volk, lisica in kamela. Volk in lisica sta se združila, da bi skupno lovila po planini. Sprehajala sta se in sprehajala, a ničesar nista mogla najti in ujeti. Odšla sta s planine na polje. Na poti sta našla zobnico polno kruha. Volk je začel jesti kruh, lisica pa mu ga je odnesla izpred ust.
4: Joj, lisica, zakaj si mi vzela kruh izpred ust? Jo je vprašal volk. Kako sem ti ga vzela, brat volkec, mu je rekla lisica. Saj sva vendar družabnika, kar najdeva si morava bratovsko deliti.
3: Volk je vzel kruh iz zobnice in ga razdelil. Malo ga je dal lisici, večji del pa ga je pustil zase. Lisica se je razjezila in vzela kruh, ki je bil pred njo.
4: Oho, tako malo mi ga daješ, mu je jezno rekla. Sprla sta se in se nista mogla pogoditi. Teda je prišla k njima kamela. Hej, stojta, stojta, jima je rekla, da bom videla, zakaj se prepirata. Ko je kamela videla, da je volk krivično delil, je lisici obljubila, da ji bo pomagala deliti kruh, toda tudi njej morata dati del. Lisica je vzela kruh in ga razdelila vsem trem enako. Kamela je mislila, da tudi lisica ni prav delila, zato ga je pograbila, da bi ga delila. Niti volk ni delil kruha prav, je rekla, niti botra lisica, le počakajta, da ga dvignem k višku, kar pa bo padlo pred vsakega izmed vaju, to si pograbita. Hitro je pograbila kruh z gobcem, dvignila glavo visoko na svojem dolgem vratu in začela jesti kruh. Volk in lisica sta ostala praznih rok. Kamela je jedla, ona dva pa sta požirala sline. Pobirala sta redke drobtine, ki so padale kameli iz ust in se pretepala za nje. Skakala sta in se vzpenjala, da bi kameli iztrgala kak košček kruha. Toda kamelin vrat je bil dolg kakor topol. Glej, kako je eden pridobil, drug pa bo jedel, je rekla lisica.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
4: Volk in osel. Volk je bil zelo sestradan in je od same nesrečne lakote hodil po planinah in dolinah ter celo po polju blizu vasi. Tedaj je prispel iz druge vasi star osel, natovorjen še toplo pogačo in čutaro vina. Ta pogača in čutara sta bila last kmeta, ki se je napotil v sosednjo vas, da bi tam bil zanunka in bi poročil ženina in nevesto. Osel je bil zato sam in je šel počasi po poti, ker je mož nekaj doma pozabil, se je vrnil po tisto stvar. Ne vem, zakaj se je tako zamudil, da se je osel že precej oddaljil od vasi. Ko se je volk približal oslu, ga je trikrat preskočil od veselja, da ga bo jedel. Lezi, bratec osel, mu je nato rekel, da te bom pojedel. Ah, usmili se me, botr volk, mu je odvrnil osel. Kako me boš pojedel, ko pa te prosim, da bi se mi spet povzpel na tovorno sedlo, ter si vzel iz torbe belo še toplo pogačo in čutaro rujnega vina. Prosim, vzemi si pogačo in jo pojej, ter izpi čutaro rujnega vina. Potem pa sedi na moje tovorno sedlo in me prosim odpeli k mojemu gospodarju, da boš nunko in boš poročil ženina in nevesto. Oh, botr volk, kakšno srečo sem imel, da sem te tako hitro našel. Drugače bi moral pretakniti vse planine in hribe, preden bi te bil našel. Zakaj moj gospodar mi je naročil, da te ali najdem, ali pa se naj brez tebe ne vrnem? Ker je moj gospodar vaški starosta, ga oboga vsa vas. Oh, volk, kakšno srečo si imel. To se niti ne da povedati, blagor tebi, ker boš nunko. Pusti me, saj boš sedel za mizo na čelu gostov in jedel vse po vrsti od ledvice dalje. Toda ko se približa v vasi, bo prišla vsa vas k tvojemu sprejemu s pesmimi in vzkliki in zastavami. Eni se bodo do zemlje priklanjali in te z roko pozdravljali, da se ti bo trvolk še v snu ni sanjalo o taki časti, kakršno ti bodo danes izkazali. Ali si sedaj razumel ali nisi razumel? Ker se je botr volk napil vina, ki je bilo v čutari in omami v pameti, ga je osel premotil, da je bil pripravljen iti za nunka. Hajdi, bratec osel, mu je rekel, ne bom te pojedel, temveč ti verjamem, toda če me prevariš, te raztrgam na kose, zdaj pa pojdiva v vas, osel. Osel se je hitro odpravil proti vasi. Ko je prišel sred vasi, je zarigal, kar je mogel. Najprej so ga videli in slišali otroci, ki so se igrali sredi vasi. V strahu so stekli domov in povedali domačim. Ko so kmetje slišali, da je volk prijezdil vas na oslu, kakor kak nunko, so pograbili puške, sekire, polena in palice ter planili nad volka, da bi ga ubili. Oh, botr volk, razjahaj me, mu je rekel osel. Ali ne vidiš, da teče vsa vas k tvojemu sprejemu? Mar želiš, da bi te sneli z tovornega sedla, kakor mlado nevesto? Razjahaj me, razjahaj me, ne čakaj, da pridajo do tebe, ker bodo rekli, ker je nunko, zato noče razjahati osla, temveč želi, da bi ga z rokami sneli. Ko je volk slišal te oslove besede, je skočil na zemljo, osel pa se je spustil v beg in stekel domov. Kmetje so se zbrali okoli volka, eni so začeli pokati s puškami, drugi pa metali kamenje in polena. Polomili so botru volčiču kosti in komaj je ušel svoji smrtni uri. Zbežal je iz vasi tako hitro, kakor je mogel, preklinjajoč osla, ker ga je prevaril. Na begu je smuknil v vrbovje, da bi se malo spočil od hitrega teka. Ustavil se je, da bi premislil in sam s seboj govoril. Oh, da je tak človek rojen od matere, da me pograbi za repter, vrti palico in udriha, vrti in udriha, a ne pove, zakaj me bije. Joj glava, joj buča, kaj mi je bilo treba, da bi bil nunko in da sem šel v vas. Ni za volka, da bi hodil na semen, jaz pa sem z oslovsko pametjo šel tja, da mi polomijo kosti in odero kožo. Moj oče ni nunko in tudi jaz ne bom. Volku ni treba hraniti suhega mesa, temveč kjer kaj najde, tam naj to tudi poje. Ni še do dobro povedal, ko ga je pograbil neki mož, ki je prišel v vrbovje nabirati šibe, da bi si pletel koše. Držal ga je za rep in ga nekaj časa vrtel okoli sebe, da bi z njim udaril po zemlji. Vrtel ga je in vrtel, da se mu je odtrgal rep. Tako se je volk zopet rešil in ostal živ. Prav se mi godi, kar sem iskal, to sem našel, si je rekel in odšel na najvišjo planino. Ko so ga drugi volkovi videli brez repa, so mu zavpili: brez repec.
2: To je bila oddaja za otroke, pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o jadralnem padalstvu. To je športno letenje z jadralnimi padali, ki je v zadnjih letih postalo zelo razširjeno v Sloveniji. Poznamo ga kot rekreacijski in tekmovalni šport. Jadralno padalo je letalna naprava, s katero vzletimo z hriba. Lahko pa nas dvignejo tudi z vrvjo, ki je priklopljena na vozilo. Na krajih, kjer imajo veliko ravninskih delov, pa so izumili motorno jadralno padalstvo, pri katerem piloti vzletajo in letijo s pomočjo motorja. Jadralni pilot pa sedi v posebnem sedežu, ki je pritrjen na krilo z vrvicami. Danes se sicer ponovno uveljavlja trend gorskega letenja, ki je prevladoval tudi v prvih letih tega športa. Jadralno padalstvo pogosto povezujemo in menjamo s klasičnim padalstvom, iz katerega se je ta šport razvil pred nekaj več kot 30 leti, vendar danes s klasičnim padalstvom nima skoraj nič skupnega. Bistvo klasičnega je namreč prosti pad, po odprtju padala pa se počasi spuščamo do pristanka. Novodobna jadralna padala pa omogočajo izkoriščanje termičnih dviganj in premagovanje razdalj tudi čez 500 km. Jadralna padala so sicer razvrščena v več kategorij, od bolj zahtevnih tekmovalnih padal do zelo preprostih začetniških padal, ki so zelo stabilna in se brez posredovanja pilota rešijo iz vseh zahtevnih situacij. Poleg jadralnega padala pa za ta šport potrebujemo še letalni sedež, rezervno padalo, čelado, radijsko postajo, pri koriščenju termičnih dviganj in navigaciji pa si pomagamo tudi z variometri in satelitsko navigacijo.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Tokrat govorimo o jadralnem padalstvu. Pa poglejmo malce zgodovino tega športa. Padalo v obliki piramide je v svojih zapiskih že v 15. stoletju predstavil Leonardo da Vinci, vendar dokazi o tem, ali ga je tudi preizkusil, ne obstajajo. Idejo za podobno napravo pa je konec 16. stoletja razvil hrvaški tehnik Faust Vrančić, ki je že poznal aerodinamiko iz načrtovanja mlinov na veter. Slika njegovega padala je bila tudi prva, ki je leta 1595 doživela natis v knjigi. Njegovo padalo je imelo 4 oglato ogrodje, na katerega je bilo pritrjeno platno. Vrančić ga je leta 1617 s 66 leti preizkusil in s tem postal oče padalstva. Za nadaljni razvoj padal pa so pomembni 3 francoski pioniri, najpomembnejši med njimi je skakal iz stolpa astronomskega observatorija v Montpellieru. Drugi Francoz je bil balonar, ki je leta 1797 patentiral padalo, s katerim je skočil iz balona iz višine več kot 1000 metrov. Po prvi smrtni žrtvi med padalci pa je leta 1837 Charles Renard skonstruiral kombinirano napravo, drsno padalo letalo in postal pionir na področju jadralnih padal. Napredno rešitev sta na to leta 1895 prispevala še nemška konstruktorja Latermann in Paulus, ki sta uvedla zložljivo padalo z avtomatičnim odpiranjem. Prvič pa so z jadralnim padalom, krilom, poleteli Švicari in Francozi leta 1978. Po nekajletnem zatišju se je po letu 1986 jadralno padalstvo bliskovito razmahnilo. Od takrat pa do danes so se padala seveda nenehno razvijala in izboljševala. Dan danes padalci uporabljajo padala, ki imajo vlogo krila in so bistveno bolj vodljiva od okroglih padal. Z njimi pa po vsem svetu leti že več kot 100 tisoč pilotov. Pri nas smo imeli prvi jadralno-padalski polet leta 1984. Takrat je Dare Svetina letel s padalom s pobočja Dobrče. Danes pa imamo približno 20 društev in klubov jadralnih padalcev. Pa si še malce podrobneje poglejmo samo padalo. Krilo jadralnega padala je sestavljeno iz celic, ki se polnijo z zrakom na sprednjem delu krila. Tam ima padalo odprtine, na zadnjem delu pa so te zaprte, da zrak ostaja v krilu in mu drži obliko. S tem dobi tako obliko, da se na njemu lahko oblikuje vzgon, ki povzroči, da jadralno padalo leti in ne samo pada. Sodobna jadralna padala so izdelana iz zelo kakovostnih, neprepustnih in lahkih materialov z denima, superaram ali kevlarskimi vrvicami. Smer letenja pilot upravlja z rokami, v katerih drži 2 komandni vrvici, ki sta pritrjeni na zadnji rob krila. Pri vlečenju teh vrvic se zaviha zadnji rob krila, zato se vzgon na tem delu poveča, hitrost zmanjša in krilo se obrne v želeno smer. Vsak jadralni pilot naj bi praviloma imel tudi rezervno padalo, ki je pritrjeno na sedež, v kateremu sedi. Površina samega jadralnega padala pa se giblje med 24 do 30 kvadratnih metrov in se spreminja tudi glede na težo pilota. Teža golega padala z vrvicami je od 4 do 7 kg, skupna teža z vso pripadajočo opremo pa se giblje okoli 20 kg. Drsni kot sodobnih jadralnih padal je povprečno okrog 1:8, kar pomeni, da v 8 preletenih metrih izgubi 1 meter višine. Razpon hitrosti pa je od 22 do 60 km na uro in več. Jadralno padalstvo je v veliki meri odvisno od vremena. Poznavanje vremenskih razmer je bistveni element varnega letenja. Najboljši pogoji za letenje so poleti. V Sloveniji pa si zimo krajšamo na Primorskem, kjer je za razliko od ostale Evrope

0: Evrope možno tudi jadranje v hladnejših mesecih. Posebno mesto na svetovnem zemljevidu jadralnega padalstva pa ima naše Posočje, ki se zaradi svoje naravne lepote in termičnih pogojev uvršča med kraje z najboljšimi pogoji na svetu.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nesrudin je celotno jesen preživel zatopljen v delo na vrtu. Rezultat njegovih naporov se je pokazal spomladi, ko so pričele rože cveteti v polnem sijaju. In tedaj je Nesrudin na svojo grozo opazil, da se je med rožami pojavilo tudi nekaj regratovih cvetov, ki niso sodili v njegov načrt. Nesrudin jih je pričel ves razburjen ruvati in trgati, a cvetni prah jih je že raztresel naokrog in pognal je vedno nov in nov regrat. Nesrudin se je odpravil v trgovino po zatiralec plevela, ki bi odstranil nadležne regratove cvetove. Strokovnjak za prodajnim pultom mu je povedal, da bi vsake vrste strup končno pomoril tudi vse ostale rože na vrtu. Nesrudin se kljub vsemu ni vdal in šel vprašat za nasvet še vrtnarja. To je podobno kot z zakonom, je dejal vrtnar. Skupaj z dobrimi stvarmi se vedno pojavi tudi nekaj neprijetnosti. Ampak kaj naj storim, je še vedno zanimalo Nesrudina. Nauči se jih sprejeti in jih vzljubiti. Čeprav so to rože, ki jih nisi načrtoval, so še vedno del tvojega vrta. Ne samo zakonska zveza, ampak vsak pristen odnos nosi s seboj pričakovane in nepričakovane sadove. Če rečemo zaželene in nezaželene cvetove, ne nazadnje je vse naše življenje posejano s pričakovanimi in nepričakovanimi cvetovi. Pogosto smo končno vedno postavljeni pred dilemo, ali to cvetje sprejmemo, ga celo vzljubimo ali pa se z njim neprestano borimo. Ne nazadnje, kdo pa pravi, da je regrat plevel?
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Na nekem potovanju je zenovski mojster Zenko po naključju zagledal porušen tempelj, ki se mu je zazdel vreden obnove. Ne da bi imel kakršnokoli finančna sredstva, je na veliko tablo pred svetiščem napisal: zadnjo nedeljo tega meseca bo romarski menih Zenko izvršil samo upepelitev. Vabljeni vsi, ki boste darovali denar za drva. Tablo je nato razstavljal po okoliških vaseh. Okoliški prebivalci pa so kmalu postali neučakani in prispevki so pričeli kar deževati. Ob napovedanem dnevu so se ljudje nagnetli v tempelj ter čakali na prižig ognja. Menih Zenko je sedel na kup drv in se pripravljal na veliki dogodek. Naročil je, naj se netivo prižge na njegov znak. Potem se je poglobil v meditacijo. Minilo je kar nekaj časa in nenadoma se je ozrl v nebo ter pokimal. Potem je nagovoril množico: poslušajte, poslušajte, iz oblakov prihajajo glasovi. Ravno ko sem se nameraval upepeliti, sem zaslišal glas: zate je prezgodaj, da bi se umaknil z tega sveta. Še nekaj časa ga prenašaj in delaj dobro. Zato se danes ne morem upepeliti. Končno je prekaljeni menih pobral ves zbrani denar in z njim obnovil zapuščeni tempelj. Pravijo, da ljudje padamo na metodo kruha in iger, da smo lačni spektaklov. Vsa zabavna industrija nam to lahko dokazuje. A kakor nam prikaže zenovski menih v zgodbi, je mogoče tudi človeško nagnjenost po spektaklu obrniti v dobro in ustvariti z njeno pomočjo kaj dobrega.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Euro lestvica, 21. mesto.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Nadaljujeva z lestvico najbolj poslušanih hitov po Evropi in tale trenutno, ki sledi, je meni eden izmed ljubših v tem trenutku. Novost na lestvici, druga novost tega tedna na 20. mestu. Hudo seksi, hudo huda, yes. Dua Lipa, Don't Start Now. Rastura na AMA, torej ameriških glasbenih nagradah, se mi zdi, da je imela najbolj tak zapomljiv nastop. Lahko si pogledaš, kar hudo.

0: je Taja Damjan.
1: Je še druga ura hitov lestvice, ki jih poslušamo po Evropi v tem trenutku najraje, je pred nama. Na 20. mestu smo slišali Duo Lipko in pa novost tega tedna Don't Start Now, zdaj lepa v celoti Chainsmokers in Linium in pa Lennon Stella. Take away.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: 17. mesto na lestvici Eurotop 40 v tem tednu je Ciaran Khalid, Beautiful People. Mesto niže kot prejšnji teden, Junotas, Jenik in Zenek s hitom Narkotik. Zdaj pa poslušava 15. mesto. Ponovno Ed Sheeran, tokrat v družbi dveh hudih babe, Camila Cabello in Cardi B skupaj z njim, South of the Border.

0: Eurolestvica.
1: In ta je Danja.
2: Že tretja novost v tem tednu na lestvici Eurotop 40. Čudovita, kaj ne rečem. En tak prav poseben vibe je prinesla na glasbeno scelo. Billie Eilish in Everything I Wanted. Pobrala je že kar nekaj nagrad za njen tata prvi hit, Bad Guy. No, zdaj čaka celo na to, koliko Grammyjev bo dobila. Nominirana je namreč kar za 6 kipcev, kar je tako noro. Everything I Wanted, torej novost. Zdaj pa na 12. Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorito. Na 11. pa poslušava samo Camilo Cabello, Liar.

0: Euro lestvica.
1: Euro lestvica.
2: In ta je Damjan.
3: Freja Ridings in Casas, mesto nižje kot prejšnji teden na 10. mestu, prav tako mesto nižje Kygo in Whitney Houston s hitom Higher Love. No, zdaj pa poslušava v celoti Liama Payna in A Boogie with a Hoodie. Tole je Stack It Up.

upam, da je za tabo en lep dan in eno lepo popovdne in da bo tudi večer tako, kot mora biti. Tako da vse good in dobro je tudi to, da si zdaj v moji družbi. Jonas Brothers in Only Human na 7. mestu, zdaj greva pa na 6. Tole je Post Malone in njegov čudovit hit Circles.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Luis Capaldi te je razvajal zdaj na petem mestu lestvice s hitom Someone You Loved. Upam, da imaš ob sebi koga, ob katerega se lahko mal stisneš, pa mal podrgneš, da je mal bolj toplo zdaj v teh hladnih večerih. Na četrtem mestu Selena Gomez, ki je končno prebolela Bieberja, šla naprej in zdaj nekako išče svojo novo sebe in Lose You To Love mi je čudovit hit za korak naprej. You

In čas je, da izvemo, kdo je tisti, ki kraljuje na prvih treh mestih ta teden. In na tretjem mestu iz četrtega lezejo višje, kako visoko bojo šli Maroon 5 in Memories.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Eva Max na drugem mestu lestvice, prejšnji teden na tretjem. Tudi ona je tista, ki pleza visoko in ali bo uspelo celo do vrha, lej to ne vemo, bomo videli naslednji teden mogoče. Ali pa v tednih, ki sledijo, kakorkoli čudovit hit Torn na drugem mestu lestvice. In zdaj nama preostane samo še eno. Da malo pomisliva in da prešteva. Kdo je že 7 tednov na prvem mestu lestvice in koga danes še nisva omenila? Yes, exactly. To je Avstralka Tonzenai, 19-letnica, ki rastura na naši lestvici na prvem mestu tudi ta teden. Uživej v Dance Monkey.
0: Ta teden hit number one.

0: Jutranji kroniki.
1: Je mesec maja, mesec ljubezni, ne? In tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne? In začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

bogi, bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
10: Oliva. En, dva, tri.
12: Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
6: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Eno lepo sobotno jutro, sem Ernest z vami in dobrodošli ste, da na nič 5-1-300-300 pošljete komad, ki bi vam pasil zraven jutranje kavice, čaja ali pa česa drugega, da zaštartamo tole soboto, tako kaj je treba. Pravljica o magičnih ljudeh, meni je idealen komad za zaštartati sobotno jutro. Slišimo ga čez par minut.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Pred nami je vremensko super, sobota pretežno jasno bo v zahodnih krajih in v notranjosti države pa bo zapihal tudi veter. Najviše dnevne temperature danes pa od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo jasno vreme, ponovno neki vetra, temperature zjutraj od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopinj. Temperature ob 8 zjutraj, Velike Lašče 6, Ljubljana 7, Hajdina 8, Murska Sobota 10, Maribor 11, Izola pa pri 12 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Borut, dobro jutro.
4: Dobro
0: tako
4: jutro.
0: Tako se vozimo po cestah zjutraj na soboto.
4: Dobro jutro vsem, ki držite za volan. Previdno divjad je zašla na vozišče Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu med obema priključkoma za Trebnje. Naj samo spomnim, do jutri, do nedelje, do 10. zvečer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ko bo karkoli novega aktualnega tudi v današnjem prazničnem dnevu, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, dobro jutro, Enkina familija. Evo, soboto smo zaštartali, ura je premalo, 2:08, ampak nič ni to hudega, kar ne bi mogla kava popraviti. Zdaj takole, moji sodelavci, voditelji čez vikend zjutri ponavad preverijo, kdo je že po koncu in že posluša radio. Mene pa zanima, koliko nas dele kufe pije. Dej sporočite na 051-300-300, a ste z mano na Enkini sobotni kavi, oziroma kaj je vaš jutreni napitek. Valjda dodajte kakšno glasbeno željo. Prvo pa Šank Rok in pravljica o mavričnih ljudeh.

0: Ernest, dobro jutro. Vsako jutro pijem črno kavo in pa če lahko predlagam komad When We Were Young. Piše Mojca na 051-300-300. Davida Geto in hit When We Were Young bomo slišali, slišimo pa tudi, kako je Geta rekel, da se počuti kot dinozaver.
1: I'm gonna sound like a dinosaur now, but I've been a DJ for more than 40 years. I started to really DJ when I was 14.
0: Geta pravi, da se počuti kot dinozaur, ker je DJ že več kot 40 let. Začel pa je 14 leti, tako da v bistvu je že v 80-ih sukal glasbo. David Geta in komad When We Were Young.

0: Dobro jutro, Enkina družba, Ernest, imam krajšen čas na tole sobotno jutro. Zdaj tako jaz ponavadi delam popodne, ker rad zjutraj spim, ampak evo, kava mi pomaga preživeti tole zgodno uro. Vi pa mi na 051-300-300 pišete, kaj vam pomaga preživeti jutro. Zdaj večina vas pije kavo, eni belo, eni ekstra črno, nekateri tudi čaj mačo. Sergej, ti si pa napisal, da kavo cel dan piješ. Kako je to pri tebi?
1: Pijem kavo pred, med in po zajtrku. Cel dan jo imam v roki.
0: Evo, več nas je takih. 051-300-300, sporočite mi, s čim vi zaštartate jutro, pa seveda dodejte, kater komad bi vam polepšil sobotno jutro.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Sveže.

0: Evo, Levin je tole komad, ki te spomne na tiste srednješolske čase, ki smo mislili, koliko je vse zakomplicirano, ne? Do topravega poletja nas loči še dobrih 50 dni, do poletja od Damjana Davida pa par minut. Next summer po prometu in vremenu.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Sončen in jasen dan je pred nami s prijetnimi temperaturami, gibale se bodo od 21 do 24 stopin, jutri se ponovi isto vreme. Nekaj vetra bomo sicer imeli, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan pa od 21 in kar do 26 stopin. Ponedeljek pa bo na nebu neki koprenaste oblačnosti, bo pa ponedeljek precej topo.
1: Najhitrejši prometni servis

0: Tenco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Gremo še na ceste. Borete, dobro jutro.
3: Lepo zdrav, dober dan. Varno in srečno pot, kamorkoli se namenjate v tem trenutku. Do cilja boste, kot kaže, prišli brez zapletov. Srečno in varno pot še naprej.
2: Prijetno soboto jutro, vsem skupaj, Herle sem z vami, ura je točno 8:30 in jaz sem videl, da je dan svetovni dan te knjige oziroma lika. You're a wizard, Harry. Danes je svetovni dan Harry Potterja in drugo leto pride na male ekrane nova serija o tem čarovniškem svetu. Smo pa nekaj časa nazaj zvedeli še, da bo zelo pomembno vlogo pri tej seriji imel tudi Slovenc. Kdo in kakšno, to pa pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Andemjano David in Next Summer.

0: Komat, I follow rivers, je tole. Dobrodošli na en kern, sem z vami na tole sobotno jutro in jaz sem danes prebral, da je danes svetovni dan te knjige oziroma lika. Ja, danes je svetovni dan Harry Potterja. You're a wizard, Harry. In verjetno ste že slišali, da so začeli snemati novo serijo o tem čarovniškem svetu, smo pa zvedali še eno zelo zanimivo novico. V tej seriji bo sodeloval tudi Slovenc. In ne bomo ga videli, ga bomo pa skozi poslušali. Zato, ker bo napisal glasbo za celo serijo. Anže Rozman je skladatelj, ki že 8 let dela v podjetju Hansa Zimmerja. Hans je ustvaril glasbo za najboljše filme Gladiatorja, Interstellar. In tokrat bo Anže skupaj s Hansom in skladateljico Karo ustvaril glasbeno podlago za čarovniško serijo Harry Potter. Še en razlog več, da se veselimo te serije, že drugo leto pride prva sezona van.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene?

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
6: Tlakovci Jarc.
7: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
8: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.

0: Marija je predlagala tale super komad Vlado Kreslin nekega jutra, ko se zdani. Zdanilo se je že, pred nami je sončna sobota, na enki pa en deževen komad. Prince in Purple Rain, čez par minut na enki. Ostante.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 9.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Britanska vlada je zvišala stopnjo teroristične ogroženosti iz tretje na drugo.
1: Prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 9.
2: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: naslednjih 6 mesecih teroristični napad zelo verjeten. Ukrep prihaja po napadu z nožem na judovska moška v Londonu. Po vladnih ocenah se grožnja terorizma na otoku že dlje časa stopnjuje, predvsem strani skrajnih desničarjev in islamistov. Združeni arabski emirati pa so po več kot 50 letih tudi uradno izstopili iz organizacije držav izvoznic nafte. To je hud udarec za OPEC, v katerem ostaja 11 držav na čelu s Savdsko Arabijo, ki proizvedejo 38% svetovne nafte in imajo velik vpliv na njene cene tudi pri nas. Emirati bodo tako lahko zopet izvažali nafto brez omejitev, ki jih je dosedaj nalagal OPEC. Odločitev 7. Največje proizvajalke na svetu bo vplivala tudi na svetovne cene nafte, a ne dokler bo zaprt ta hormuška ožina, skozi katero jo mora prepeljati. Prvi dan maja pa je vremenarski portal Severweather že objavil napoved za to poletje. In v slogu pomladi bodo tudi prehodna poletje zaznamovale nadpovprečno visoke temperature, kaže model Evropskega centra za srednjeročne napovedi. Predvsem v osrednjem modelu stare celine naj bi grozila suša, povsod okrog pa naj bi težave povzročale obilne padavine. V vsakem primeru pa obetajo zelo hitre in močne spremembe ozračja.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Evo, uživamo v sončnem in jasnem vremenu, sicer danes in jutri nekaj vetra, ampak nič hujšega. Temperature danes zelo prijetne od 21 do 24 stopinj, jutri pa še topleje do največ 26. V ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek pa žal poslabšanje možne bodo krajevne plohe. Temperature ob 9. Ljubljana 9 stopinj, Metlika 12, Murska Sobota 13, Izola pa 14 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Borut, kako se vozimo na naših cestah?
5: Pokvarjeno vozilo stoji na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta je cesta Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu. Prometna nesreča, obvoz je urejen čez vas Čatež in to je to, kar je aktivnega, aktualnega. Ko bo sprememba kakšna opažena, nič 80, 22, 55. Srečno pot vsem.
3: Enkin Vikend in Ernest Kramar.
2: Dobro jutro, res je Ernest, sem z vami, ura je 3 minute čez 9 in pred kratkim so vas v Denis Aldičovo spraševali, kaj nenavadnega vam je šef naročil, da morate narediti.
6: Očrekuje, da bi bilo fajn, da mu srajce likam.
2: Ja, ogromno ste imeli zapovedati, a je Darinka likala srajce šefov in vse, kar ste še povejali, poslušamo čez 4 hite. Prvo pa gremo v leto 1984. Takrat je princ izdal komad Purple Rain.

Tiesto s komadom Lay Low na 051-300-300 pa lahko predlagate vaše sobotne jutranje glasbene želje. In Tatjana je predlagala enega pevca, ki je včasih kar fušil. A veste, kdo je takole prepeval? Ed Sheeran je tole in ja, on je včasih zelo fušo, ampak s trdnim delom se dal spet, zdaj raztura in polni dvorane, na enki ga slišmo v komadu Perfect.

0: s komadom Tonight, tole ste na enki, sobota je Ernest z vami, ura je 17 minut čez 9 in dejte poslušte tole.
1: Pač rekel je, da bi bilo fajn, da mu odstrajte likam.
0: V Denis Adičovu so vas sprašvali, kaj nenavadnega vam je šef naročil, da morate narediti, in dobili so ogromno sporočil.
2: Naj mi je drinka?
1: Ja, nač šef se ročval in je bi čest zapostriran in potem je mogla, mislim, mogla. Pač rekel je, da bi bilo fajn, da mu odstrajte likam, jaz sem bil po skušni dobi in potem čekala par strajci, sem imela mir. To je bilo to.
3: Ne, no, joj.
2: Šef, pozdrajci rekel. Zakaj pa ne si rekel, da je imela mir?
3: Mislim, da je imela mir. Sam to ni njeno delo, da lika srajce od šefa.
2: Po kaj te briga?
3: Po kaj veš? Te briga? Izvajte za dodaten nar, mogoče.
4: Posebne storitve.
2: Diana, za dodaten.
3: Absolutno.
2: Za dodaten. Servis likam
3: ni v pogodbi najbolj.
2: Nič pitena 300 Grega.
5: Evo, Deni, Žujo, mene pa sam zanima, že kaj diša še ne. Pa še kar držiš.
2: Še kar držim.
3: Še kar držim, mi pa tudi z njim.
2: Še kar Prav, držim. Denis. Ne, kaj dit nazaj ne bom več začel.
4: Dobro,
2: že je to, kar je. Zdaj
3: pa še malo next level.
2: Ja. Je pa res, da življenje ni tako lepo, kot je bilo prej, no? To je Denis Adičov,
6: Radio Ena. Prvi, pod Palmo rezervirajo najugodneje. Izkoristite najvišje first minute popuste na Mediteranu in Jadranu. Rezervirajte zdaj, skočite na palma.si.
0: Naša jutranja ekipa uživa še zadnji del prvomajskih počitnic, že v ponedeljek pa so z vami od 5 do 10 zjutraj na radio in tudi prek TV-ja.
7: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Podaljšani vikend, praznik počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. LuckyKido.si.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Fenomenalni tabuji so tole. V četrtek jih lahko živo slište na Škisovi tržnici v Ljubljani. Mi pa po vremenu in prometu slišimo še en čist svež slovenski komad. Žana Serčiča si je na nič 5-1-300-300 zaželela Petra. Petra, če poslušaš, Žan Maja začne s turnejo po Sloveniji. Skač na njegovo spletno stran, mogoče se ostal prav v tvojem kraju. Jaz upam, da boste kar sedaj izkoristili tele sončne in jasne dni, temperature dan zelo prijetne, od 21 do 24 stopinj, jutro še topleje do največ 26 in seveda sončno ter jasno vreme. Ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa še vedno precej toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Boru Đujo, imamo kakšne težave na cestah?
3: Pokvarjeno vozilo ima težave na štajerski avtocesti, je obstalo proti Ljubljani med predorom pod milnim priključkom Blagovica. Podobna situacija tudi na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta je cesta Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu zaradi prometne nesreče, a so obvoz uredili čez vas Čatež in pa radar. V Metliki pri stari bencinski črpalki čaka in Sivkedi na Prevaljah na Koroškem na avtobusni postaji. Ko bo kakšna sprememba, pa vas čakam na nič 80 22 55 srečno.
0: Dobro jutro in lepo dopoldne na Enki, Ernesen z vami in jaz vem, da je še kar zgodnja ura, ampak vse veste, če zgodi dan fajn splanirate, pol se boste imeli lušno in dan se imate lahko lušno na špilo od tega pevca.
4: Če imam pa
0: Dejan Vunjak ima danes koncert. Kje in kdaj pa pogledamo čez 4 hite, preletimo pa tudi ostale dogodke, ki so že objavljeni na radio1.si.

0: Niko Santos in All Time High je tole, ste na enki, Ernest Van Krajšom čas in če ste si že dobro odpočili od kresovanja, pa bi radi dan za feštal, imate dan s hudo fešto na Vranskem. Če imam pa tebe, Dejan Lunjak bo danes naredil ta pravo gasilsko veselico na Vranskem v Prekopi, kjer prostovoljno gasilsko društvo organizira veselico. Štart je ob 8 zvečer in valjda vse do jutranjih ur. Če pa ste ljubitelji dobre hrane in morja, je za vas ta prav dogodek danes v Izoli. Pomol okusov začne se ob 11, konča ob 9 zvečer, cel ta čas pa boste lahko jedli vse, od ribic, testenin do tartufov. Ej, pa še en hud dogodek je v Mozirskem gaju. Tam lahko od 9 zjutraj pa vse do 7 zvečer poleg rožc občudujete ameriške in druge športne avtomobile. Ej, Lorena, pa še nekaj posebnega bomo videla, ne?
1: Ja, videli bomo meter pa pol dolgega krokodila pa varana.
0: Ej, če vas avti pa rožce niso prepričali, vas je tole sigurno. Mozirski gaj danes do 7 zvečer. Dogodko je še več, za vsazga se nekaj najde, samo skočiti morate na našo spletno stran radio1.si.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
3: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
2: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
5: Oliva. 1, 2, 3.
7: Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: George Ezra in Budapest. Mi pa nadaljujemo z enim poletnim komadom. Louis Fonsi in Demi Lovato, Echa me la culpa, čez par minut na Enki, ostante.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 10 in čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno

0: ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Lušne temperature imamo že ob 10, Hajdoščina 12, Ljubljana 13 stopin, 14, Izola, Semič 15, Čatež, Maribor, Velenje pa 16 stopin. Kar se tiče današnje sobote, pretežno jasno bo v zahodnih krajih in v notranjosti države pa bo zapihal tudi veter. Najviše dnevne temperature dan so od 21 do 24 stopin. In jutr se bo nadaljevalo jasno, vreme ponovno neki vetra, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Borut, kako se vozimo na tole sobotno dopoldne?
4: Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Krška vas, Čatež ob Savi v križišču pri mostu, obvozi niso več potrebni, radar pa te pričaka v Metliki pri stari bencinski črpalki, Sivkedi na Prevaljah na Koroškem na avtobusni postaji in Sivkedi v Markišavcih v Pomurju, torej pri Rimski čardi. Če čakajo še kje, da ne bo presenečen, zaupajmo si, povejmo si na nič 80 22 55 srečno pot.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Dobro jutro za tiste zaspane in dober dan za te zgodne. Evo, ura je 10 in vsak vikend, točno malo čez 10, je čas za zjutranjo kroniko. Čez 4 hite se spomnimo, kakšno je bilo olimpijsko dogajanje v Zabačenem. Šankisti so bili baje zelo dobri. Prvo pa glasba, poletan hit, Echame la culpa.
1: Hej, Fonsi.

0: Taylor Swift in Opel Light je tole na enki, z vami sem Enes Kramer in na drugi strani se mi za bačenega javlja Veronika Stanko Novak. Mal se bomo spomnili, kakšno je bilo olimpijsko dogajanje v zabačenem. Veronika, izvoli, mikrofon je tvoj.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Doživeli smo olimpijski konec tedna. Postregal nam je z vsemi čustvi, ki jih ponujejo olimpijska tekmovanja. Kar takoj se selimo v slovensko kočo, v Cortino d'Ampezzo. Jure, kaj se dogaja?
2: Ja, ni še vse končano, Veronika. Tu v komentatorski kabinici sem selektorjem slovenskih šankistov, Uroš Koma je ob meni.
3: Ja, lepo zdrav.
2: Ja, pozdravljeni, spremljala bova mali finale v posamičnem vrčkanju na Veliki Pipi, kjer se naš šankist Rado Gasisa bori za olimpijski bron. Njegov nasprotnik bo finski veteran, izjemen šankist Ruki Pupila. Vzdušje je, kot se dobro sliši, izjemno olimpijsko slovensko. Finci so precej bolj zadržani. Minuli teden so imeli kar nekaj težav v ekipi, kaj ne, Uroš?
3: Ja, precej nesrečna zgodba z Bigorjem. Ne?
2: Ja, Bigor je bil vaš trenerski kolega, Slovenec, ki je zadnji dve leti pomagal finskim šankistom, ne?
3: Ja, odličen trener, ne? Ampak ja. Na prostem treningu ga je mal zanesel, pravzaprav so bila skupaj za šankom in prišli so spomini, beseda je dala besedo, vrčki so letel in Bigorju je pač vzel noge, ne?
2: Ja, no, bi se pa finski fantje tisti večer lahko odvaju z Bigorjem marsikaj naučili, ne?
3: Ja, sigurno, ne, ampak zdaj je, kar je, ne?
2: Ja, no, danes bomo videli, kaj sta naučila svoje šankiste. Morda še par besed o finalistih za zlato kolajno, Uroš.
3: Ja, oba sta res izkušena šankista, ja. Ne? Bavard Šluk za Ogar je neverjeten, log bi rekel, da je možakar rojen za šankom, na drugi Pipi pa Čeh Hrlička. Mislim, za Čehe pa itak vemo, da so jim vrčki položeni v zipko, ne?
2: Ja. No, in že se iz pisoarja proti šanku vračata borca za bron. Se mi zdi, da še nista videti močno načeta, Uroš. Gre sta kar odločno proti šanku, ne?
3: Ja, kar stabilno delujeta, ja.
2: Ja, mislim, da sta oba približno enako načeta. No, šank sta dosegla...
3: No, zdaj se potreba samo še zbrati pa nagant, drugi ni.
2: Ja. No, že sta prejela vsak svoj vrček. Odločno je nagnil Finec Pupila.
3: Ja, sam počas, Rado, počas.
2: Ja, tudi Rado mu zdaj lepo sledi, visoko dvignen komolec, krepko je naslonil svoj vrček na spodnjo čeljust.
3: Ajde.
2: Izjemen in... Ajde. In Finec je na tle. Fincu je odrezalo noge. Bronasta kolajna je naša. Rado Gasisa je bronast. Bravo, Slovenci imamo. Zdaj je počank padel tudi Rado. Šankisti imajo bronasto kolajno v posamičnem vrčkanju. Noro, bronasti Rado leži po čankom, a ga že dvigajo. Na rokah nesejo našega bronastega olimpica. Šele jutri bo Rado verjetno zares dojel, kaj se mu je zgodilo. Najprej spi vse skupaj. Skratka, bravo Rado, bravo Gasisa, bravo Slovenija. Veronika, toliko.
1: Ja, lepo zdrav slovensko kočo, Jure.
2: Ja, lepo zdrav.
1: V pričakovanju novih zmag vas za zjutranjo kroniko pozdravljam. Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: To je Radio 1. Več

0: Nika Zorjan in v postelji je tole Ernest Kramer, sem z vami in Anja na nič pite na 300 piše, da obožuje poletje in pa tega pevca. Predlagale Alvaro Solerja in on je res tak poletan pevc in v tem intervjuju je povedal, kako je lahko tok pozitiven.
1: It's pretty easy actually to write a song that is positive if you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
0: Alvaro pravi, da je možno brez težav stvarjati vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek. Ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak poleten komad Alvaro Soler in Sofia čez par minut na enki. Ostante.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si. Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Živaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: Komat, way down, we go. Naslednjo vrsti pa je tale hit. Svež nov komad od Toma Walkerja Home, še prej pa pogledamo vreme in pa kje se skriva kakšen radar.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Sončan in jasen dan je pred nami s prijetnimi temperaturami, gibale se bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri se ponovi isto vreme, neki vetra bomo sicer imeli, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopinj. Ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa precej toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, imamo kakšne težave na cestah?
3: Vse štima tako kot mora, naj tako tudi ostane v preostanku praznične sobote. Radar pa te čaka Sivkedi v Mežici v Senčni vasi, Sivkedi tudi v Markišavcih v Pomurju pri Rimski čardi. Prijetno poče naprej.
0: Čau, Enkina družba, Ernest Mankrajšam tole sobotno dopoldne in na dan skupaj rešujemo vikend glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale glasbeni del. Tole je prvi del, še enega pa vam zavrtim, če štir hite ostante.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Bach and Tom Walker, Home.

0: Nina Pušler je tole čist nov komad, zdaj si upam, ki ga lahko slišite v petek v športni dvorani Črnomelj, ker ima Nina tam koncert. Drugač pa, dobrodošli na Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za glasbeno uganko, kjer probamo ugant, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni intro. Če veš naslov ali pa izvajalca, dej se pohvali na 051-300-300, jaz pa zavrtim še tale dost prepoznaven bobnarski uvod. Rabom ime benda in naslov komada, če veste še letanco izida, dodejte še to in pošljite vse na 051-300-300.
1: Ernest Kramer.
2: Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
6: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
7: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: David Guetta in Would I Lie To You, mi pa gremo zdaj z muziko v 80-ta en hud komad vam zavrtim. Legendarni Guns N' Roses, Tine je tale komad predlagal na nič 5-1-300-300. Če imaš tudi kakšen predlog iz 80-ih ali pa katerega drugega obdobja, pa jav ga, nič 5-1-300-300.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je točno 11 in čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve, a že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka

0: napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Temperature ob 11 so že zelo prijetne. Ljubljana 16 stopin, Piran 17, Brežice 18, Puconci 19, Šempeter pri Gorici pa okroglih 20 stopin. Drugač pa uživamo v sončnem in jasnem vremenu, sicer danes in jutri nekaj vetra, ampak nič hujšega. Temperature danes prijetne do 24 stopin, jutri še topleje do največ 26. Ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, sicer bo precej toplo, v torek pa že v poslabšanje, možne bodo krajevne plohe.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, plika si.
2: Borut, imamo kakšne težave na cestah?
5: Ja, nova težava je prometna nesreča. Zgodila se je na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer na prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zastoji pa so tudi na cestah Izola Strunjan v smeri Portoroža in Lesce Bled proti Bledu. Tam stojite že pri krožnem v Lescah. In pa radar, Sivkedi v Mežici v Senčni vasi. Prijetno pot vsem še naprej.

0: Dobro dan in lepo soboto na Enkerne, sem z vami in mi bomo tale teden podelili 40 ali pa 400 evrov vreden nakup nekomu. Vse, kar rabite narediti, je, da prepoznate take zvoke. Borut, kaj bi rekel, da je bil tale zvok?
1: Nekaj se reže.
0: Nekaj se reže. Kaj bo navad režemo? Čebulo ali pa?
1: Por.
0: Česen, mogoče tudi. Ja. Se pravi, neko rezanje.
1: Meso, ne vem.
0: Če ste tudi vi ugotovili to, da se reže, predvsem česen, potem se splača ostati še 4 hite na enki, ker lahko dobite visoko nagrado. Prvo pa muzika Guns N' Roses in Sweet Child O' Mine.

0: Bruno Mars je tole, ste na NKR, sem z vami in draga družba, uganete, kaj je tale zvok? Če ste rekli rezanje ali pa seklanje česna, čebule, potem se splača zdaj ostati z mano.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Če boste tale teden pravilno prepoznali zvok odpiranja čipsa, seklanja in tako naprej, vas čaka lušna nagrada. Odločite se lahko za nakup v Mercatorju za 40 evrov, ki ga dobite takoj, ali pa greste v petkovo žrebanje, kjer ste lahko izžrebani za nakup v vrednosti kar 400 evrov. In kako se delujete? Ja, zdajle takoj se prijavite z SMS-om na 051-300-300. Napište svoje podatke in besedo Mercator. In če vas pokličemo v radijski program, vam zavrtimo podoben zvok, kakor ste ga prej slišali, ki bo povezan s hrano. Vi pa ga morate prepoznati. Čist simpel. In pa še sami se odločite, ali vzamete 40 evrov takoj, ali pa ste pogumni in grete v žreb za 400 evrov za nakup v Mercatorju.
2: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: Ste na Radio 1, Avič je tole in komad Waiting for Love leta 2015 je bil izdan, potem pa nas je žal Avič zelo prehiter zapustil. Je pa na Netflixu dokumentarc o njegovom življenju, I'm Team je naslov, zelo je dober, predvsem ti pove, da je življenje prekratko in da ga velikrat premal uživamo. Še enega DJ-ja pa slišmo v nadaljevanju. David Guetta je združil Teddyja Swimsa in Townsend I v komadu Gone, čez par minut ga slišmo. Kar se tiče vremena, danes in jutri sončno ter jasno, temperature bodo prijetne danes od 21 do 24, jutri že do 26 stopinj. V ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, še vedno bo toplo, torek že poslabšene, možne bodo krajevne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut, kako se vozimo tole soboto?
3: V zastoju, žal, 10 do 15 minut zamude si prištejte na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer. Prometna nesreča torej na prehitevalnem pasu, torej nastaja zastoj, naredimo v tem zastoju reševalni pas. Zastoj so tudi na cestah Izola-Strunjan v smeri Portoroža, Lesce Bled proti Bledu, kjer stojite že v krožišču v Lescah in pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. In pa to je to v tem trenutku, ko bo kakšna sprememba, povejmo si jo, znana in brezplačna, ostaja dosegljiva srečno.
0: Radio 1. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest van Krajšam tole soboto in jaz vedno, kad delam, pripravim za vas eno glasbeno uganko, ki zgleda tako, da vam zavrtim en inštrumentalni del, pa ga pa vi probate ugant, jaz vas pa pokličem. Alenka, zdaj je pa čas za glasbeno uganko, povej, kaj je to pravi odgovor?
4: Ja, The White Stripes, Seven Nation Army, 2003.
0: Ja, točno to, bravo. Danes iščemo en komad, ki ga velikrat slište tudi na našem radiju. Če štir hite vam zavrtim bobnarski prehod in pa še en del, prva pa muska, Guetta in Gone, Gone, Gone.

Osborne je tole s komadom Fever Dreams, Ernest sem z vami na Enki in jaz imam za vas pripravljeno vikend glasbeno uganko. Uganka gre takole, jaz vam zavrtim kratek inštrumentalni del, brez besedila, to pa zato, ker jaz komade prepoznam večinoma po ritmu melodij, o besedilih pa sem že večkrat priznal, da nimam pojma. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Rabim naslov komada izvajalca, če karkoli tega veste, pošljite na 051-300-300. Tudi če niste sigurni, vam bom pomagal prijati od ta pravega odgovora. Da vam pa malo pomagam, vam zavrtim še en bolj prepoznaven del. Če veš, pohvali se na 051-300-300. Naslov izvajalca lahko dodaš tudi letnico izida.

0: izberi. 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Mercator na 051 300 300.
0: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
5: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.

0: Måneskin so tole na Radio 1, izjemen komand, izjemen band, upam, da še kdaj slišimo tale band na odru skupaj stati in zašpilati kakšen str ali pa tudi kakšen nov komand. Mi pa 12 ura odpremo z enim hudim slovenskim duetom. Največja napaka. Sešek in Nipke, pevci in rapper, top kombinacija, največja napaka čez par minut na Enki.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 12, dobro dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. Z Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostalo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so

0: Mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Preletimo prvo temperaturo ob 12, Kamnik 16 stopinj, Portorož 18, Ljubljana 19, 20, pa Maribor, Novo mesto, Žalc, Murska Sobota 21 stopinj, Nova Gorica 22. Kar se tiče današnje sobote, pretežno jasno bo, v zahodnih krajih in v notranjosti države pa bo zapihal tudi veter. Temperature danes do 24 stopinj, jutri pa se bo nadaljevalo jasno vreme, ponovno neki vetra, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan pa od 21 in kar do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Asfalt se že ogreva. Borut, kako se vozimo po naših cestah?
5: Pa tudi ohladil se je vmes, kar se tiče primorske avtoceste proti Kopru. Med priključkoma Brezovica in Dragomer so posledice prometne nesreče odstranili, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji na cestah Izola, Strunjan, smer Portorož, Lesce, Bled proti Bledu, tam stojite v Lescah pri semaforju, in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji se gnečite predvsem pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja. Imejte lahko nogo tudi zaradi radarja, na koncu deskal te čaka proti Novi Gorici in Črnkedi v Račah pri bloku, omejitev tam 40 km na uro. Prijetno popoldansko pot sobote, še naprej.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin vikend in Ernest Kramar.
2: Čau, Enkina družba, res je, Ernest sem z vami, ura je 4 minute čez 12 in danes k prišujemo nedeljsko sobotno glasbeno uganko, pardon. Če veš naslov ali pa izvajalca, jav ga na 051-300-300, jaz pa če 4 hite nekoga pokličem, upam, da bo imel ta prav odgovor. Prvo pa Nipke in Luka Sešek, največja napaka.

Inner Circle s komandom Games People Play, ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj vam zavrtim reperja, ki je točno pred enim letom postal dedek. Ja, Eminem je dedek in on je dedek, ki ima svetovni rekord, ker v komadu Godzilla v slabe pol minute izgovori več kot 200 besed. V tem delu izgovori približno 8 besed na sekundo. Zadetka je izjemno hiter. Eminem in Houdini.

0: Damjano, David je tole v komadu Talk to me. Ste na enki, lepo soboto vam želim, z vami sem Ernest in jaz vsak vikend za vas pripravim glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Miha, povej, kaj bo ta pravi odgovor?
1: Tabu, divje.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da je to ta pravi odgovor?
1: To, kar sem slišal, sta mene 7,5 od
0: 7,5. Pa dej ti zavrtim še en del, pa bomo videli, če bo še vedno 7,5.
1: Ok. Mi bomo celo noč.
0: Bravo, evo, to je to, odlično. Se pravi, ime benda je kjer?
1: Ja, kva so že te, no. Te, ki so bili neurozvango, no. Pišu Kapolde, Joker out.
0: Ja, bravo, Pišu Kapolde. Cool, komad pa je.
1: Joker out, kva reši, no. Še mal.
0: Ej, kar umiru še mal po tuhti, če se spavneš, pošelj ga na nič 51300, oziroma vsi, ki ste zdaj na enki, če veste ta pravi odgovor, če veste naslov komada, dej napište ga, nič 51300.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Šparate treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Black Eyed Peas, v nadaljevanju pa Somber, Baga in Instruktori, slišmo pa tudi tale komad. Italo disco čez par minut, prvo pa pogledamo na nebo in na ceste.
1: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Sončen in jasen dan je pred nami, s prijetnimi temperaturami, gibale se bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, neki vetra bomo sicer imeli, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan od 21 in kar do 26 stopinj. Ponedeljek pa bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa precej toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Svežne informacije s cest pa ima Borut Andrejaš, izvoli Borut.
3: Lepo zdrav. Zastoji so na cestah Izola Strunjan proti Portorožu, tudi kontra od Valete proti Izoli, Šmarje Koper, Lesce Bled proti Bledu, tam stojite v Lescah pri semaforju, in pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, predvsem pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa te pozdravi v Grčaricah pri Ribnici, pa tudi na koncu Deskl. Proti Novi Gorici in pa Črnkedi v Račah pri blokih, tam ostaja omejitev 40 km na uro. Mi pa se pozdravimo, ko boste opazili novosti na nič 80 22 55. Varno pot.
0: Dobar dan in lepo soboto vsem skupaj, Ernest sem z vami in pred kratkim ste se z našo jutranjo ekipo Denis Audičova pogovarjali o tem, kaj so malenkosti, ki vas dost zmotijo.
4: Pa kaj gost pride v lokal in ne reče dobar dan nazaj, sam hladno krno naroči svojo pijačo.
0: To je sporočila Ema, Lara pa je delila tudi eno zanimivosti svojega prejšnjega šihta, kaj jo je zmotil. Kaj poslušamo po štirih, prvo pa Italo Disco.

0: Ale Farmen in Baby Goodbye, tole ste na enki, dobrodošli, Jernes sem z vami. Naša jutranja ekipa pa je na zasluženem dopustu in zato se mi malo spomnimo na to, kaj vse ste v letošnji sezoni se z njimi pogovarjali. In Ema je povedala eno zanimivo malenkost.
1: Ko gost pride v lokal in ne reče dobar dan nazaj, sam hladno krvno naroči svojo pijačo.
0: Ja, to je malenkost, ki jo Emo zelo zmoti, zatem pa je še Lara dodala nekaj res zanimljuga. Ne, kar poslušam.
1: Ema je še napisala, ali pa kaj gost pride v lokal in ne reče dobar dan nazaj, sam hladno krvno naroči svojo pijačo.
2: Pa še brez prosim.
3: Ja.
2: Kavi.
1: To tudi razpjezi.
3: Ja, jaz sem delala v trgovini z oblečenjem, vem, da mi je šel najbolj na živce kakšen stardec, ki je bil tako, ej ti, depet mi to iskat, večjo številko. In sem bila prav tako, ok, grem v skladišče pogledat in sem šla prav v skladišče za 10 minut na telefon in sem šla nazaj in sem rekla, nimamo. Tako ne bom.
1: Nisi to
3: naredila.
1: Ja, tako, ja, nisi ti taka prodaja. Ti si plačo morala zaslužiti, si pa stranko
3: odgnala. Moja plača je ista, ne glede na to.
1: To je napaka.
3: Ja, lej, to je.
1: O, ti hudični.
3: Ja, me lepo vprašali. Tisti, ki so lepo vprašali, so šta vedno iskati. Ampak tako pa ne bom. Je pa lepo enkrat mi je rekel, ampak vi prav nikoli imate v skladišču dodatnih kosov, se pa tako, ja, zostave. Odvisno, kdaj so. Ne? Pa se pač pozgovarjaš. Upam, da Elvis bivši šef ne posluša tega. No?
1: Umatala si ti takole. No. Kaj pa tlet pol glumiš?
3: Ne, kaj pa nač. To je Denisov
4: DJ Show. Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutranja ekipa uživa še zadnji del prvomajskih počitnic, že v ponedeljek pa so z vami od 5 do 10 zjutraj na jih zamudit.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
7: Tomaž in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
8: Ma dobro, koliko pa nas je?
9: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
10: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Radio 1 Krvavec.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
11: Oliva.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Lija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
15: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
16: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Rain, Where's My Husband je tole na enki, v nadaljevanju pa Phil Collins, Stay Decked s komadom Patience in pa tale komad. One day, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, čas je za Natalijo in novice.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev zaostrenih razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak. Se borite z glih. Oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001

0: Zdravilni lak za nohte. Bimofin. Da noht bo lep in fin. Bimofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Uživamo in uživate v sončnem in jasnem vremenu, sicer dan sin jutr neki vetra, ampak nač hujšga, temperature dan zelo prijetne, od 21 do 24 stopin, jutr še topleje do največ 26. V ponedeljek pa bo od zahoda prišlo neki koprenaste oblačnosti, precej toplobo, torek pa že v poslabšanje možne bodo krajevne plohe. Priletimo še temperature ob enih popovdne, Šentjur okroglih 20 stopin, Ljubljana 21, Lipica pa pri 22 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Pa preletimo še stanje na cestah, Borut, izvoli.
4: Dobrodošli. Pokvarjeno vozilo je obstalo na podravski avtocesti A4 iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji so na cestah Valeta, Strunjan, Jagodje, Lesce, Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa pozdravi v Gorčaricah pri Ribnici in v Hruševju pri Postojni. Varno in prijetno pot še naprej.

Dajenkina družba, evo sobotno popoldne smo lepo se štartali in čas je, da najdemo te prav odgovor na glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni izsek. Če vam malo pomagam, dan si že bil en napačen odgovor, Tabu in Divje. Potem pa smo zvedeli, da je ta prav band Joker Out. Iščemo še naslov komada. Če ga veš, ga napiš dele takoj na 051 300 300, kmalo nekoga pokličem.

0: Tale komad je samo za zvočnike na glas, da pa uživati vrhunska glasba in vrhunski Phil Collins je tole. Ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala vam za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Tija.
0: Tija, kje te motam?
1: Lih kar smo prišli domov.
0: O, kul, cool. A lahko vprašam, kje pa ste bili?
1: Na igrišču, otroškem igrišču sem šla z otroki na igle.
0: A ste se zabavali, bilo lušno?
1: Seveda.
0: Dan je perfekten za to, a ne da?
1: Res je.
0: Ja, Tija, še malo se bomo igrali na enki. Kaj je odgovor na glasbeno uganko? Vemo, da so Joker out, kaj pa naslov komada?
1: Ja, kar te dijem.
0: A si sigurna?
1: Ja.
0: Bravo, odlično, pravilen naslov. Dej mi povej, si zadaj, ga zavrtimo tudi na enki dans.
1: Seveda, no.
0: Po pa, ker gremo na komad, draga družba, če pa hočete Joker out slišati in videti uživo 20. junija in boste lahko slišali na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer imajo koncert ob 10. obletnici. Karte so že na eventim.si. Zdaj pa zasluženo, Joker out in Carpe Diem.

0: Take That s komadom Patience je tole na Radio 1. Čez par minut pa nadaljujemo s pevko, ki ima največ gremijev, kar 32. Beyoncé ima 32 gremijev in slišali bomo njen komad Texas Hold'em, tak country komad, ki ni glih tipičen za njo, ampak je postal zelo uspešen hit. Ni pa to njen prvi poskus v country vodah. Tale je bil prvi. Komad z naslovom Daddy Lessons je bil njen prvi poskus v country glasbi in takole, če imate radi country glasbo, imamo ponovim tudi Radio 1 Country, lahko mu prisluhnete preko DAB-a. Beyoncé pa naenki slišmo s komadom Texas Hold'em čez par minut.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Pozdrav je v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Katy Perry je tole, po vremenu in prometu pa bomo slišali tale komand. Michael Schulte in Better Me, prvo pa pogledamo, če bo torek res dež in kje so radarji. Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno ter jasno, temperature bodo prijetne danes do 24, jutri že do 26 stopinj, ponedeljek bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, še vedno pa bo toplo, v torek pa žal že poslabšane, možne bodo tudi krajevne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Če so kje težave na cestah, to ve Borut. Borut, izvoli.
3: Te sporočili hvala in pozor, pešec hodi po voznem pasu. Štajerske avtoceste proti Celju pravite med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Torej, naj ponovim, pešec hodi po voznem pasu Štajerske avtoceste proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug previdno. Vozni pas zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto, pred priključkom Selo, pokvarjeno vozilo. Eno vozilo pa stoji tudi na Podravski avtocesti A4 iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji pa vas čakajo na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu in tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa v Kruševju pri Postojni. Hvala za vse klice danes. Ostanimo ponovno na vezi na 080 22 55. Srečno pot.
0: Dobar dan in lepo sobotno popoldne, Ernest sem z vami in dajte pomisliti, kdaj ste bili nazadnje na gasilski fešti.
4: Če imam pa tebe.
0: Če ste preveč razmišljali, pol predolg časa niste bili in zato morate iti danes na Vransko v Prekopo, kjer Dejan Gunjak špila na gasilski veselici. Čez dva hita pogledamo, kdaj se začne, preletimo tudi ostale dogodke, prvo pa Michael Schulte in Better Me.
4: Oh.

0: is falling down.
1: Ernest sem z vami na enki in tale pevka Leoni verjetno danes ne bo šla na gasilsko fešto na Vransko, vi pa lahko grete.
2: Če imam pa tebe,
1: Dejan Munjak bo danes naredil ta pravo gasilsko veselico na Vranskem v Prekopi, štart pa je ob 8. zvečer, fešta pa se valda do jutranjih ur. Če pa bi radi tale komad probali zapet na karaokah in mogoče odkrili svoj skrit talent, morate iti v Novo mesto, v MC Lokal Patriot, kjer imajo danes karaoke, začnejo se ob 9. zvečer, trajajo pa dokler glasilke delajo. Pa še en hud dogodek je danes v Mozirskem gaju. Tam boste vse do 7. zvečer poleg prečudovitih rošc občudovali hude avtomobile. Mustange, Lamborghinije in McLarene. Lorena pa še nekaj posebnega bomo videla, ne?
3: Ja, videli bomo meter pa pol dolgega krokodila pa varana.
1: Če vas avti in rošce niso prepričali, to vas je sigurno. Mozirski gaj danes do 7. zvečer. Dogodko je še več, za vsazga se res nekaj najde, samo skočit morate pogledat na našo spletno stran radio1.si.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
4: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: krog povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Tlakovci Jarc.
6: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
7: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
8: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: nazaj.
1: George Ezra in Green Green Grass. Ena taka idealna za današnje razpoloženje in vreme, zunaj imamo sonček, fantastično vzdušje je, Jaka Grozdano sem tvoja družba na Enki, družal se bomo skupaj do 8 zvečer in v nadaljevanju nas čaka tole. That's 'cause I used to be young. Mečkem se bomo umerili v štartu urce z Miley Cyrus in Used to be Young, ampak do tja še pridemo. Najprej so na vrsti novice, vreme in promet.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: Čau družba, ura je dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Turčija je izpustila protestnike, ki so jih pridržali ob prvomajskih protestih. Gre za okoli 500 protestnikov, ki so jih pridržali v Istanbulu. Tam so se na trgu Taksim protestniki spopadli s policijo, pri čemer je ta uporabila solzivec in vodni top. Protesti na trgu Taksim so sicer prepovedani že vse od leta 2013, a sindikati so kritični do zapiranja trga, ki ima simbolni pomen. Igralci, ki jih bo ustvarila umetna inteligenca, pa ne bodo upravičeni do Oskarjev. Tako ameriška akademija, ki bdi nad temi nagradami. S pravili želijo postaviti okvir, ko gre za vstop umetne inteligence v svet filma. Sicer ukrep odmevale nekaj dni potem, ko so ustvarjalci predstavili z umetno inteligenco ustvarjeno različico pokojnega ameriškega igralca Vala Kilmerja. Medtem ko igralčeva družina projekt podpira, je ideja naletela na mešane odzive.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Novo mesto 21, Lucija prav tako, Ljubljana 22, Črnomelj 22, Slovenska Bistica 22 in 23 stopin v Divači. Ja, kaj reči, sončno bomo imeli danes, sončno bo tudi jutri. Super temperature nas čakajo in ja, jutri bo še topleje, namerali bomo od 21 do 26 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Z mano pa od druge ure naprej tudi Blaž Benedičič, ki bo poskrbel za promet danes. Kako nam kaže?
8: Res je živjo in najprej pazljivo pešec hodi ob vozišču Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Starine in Novim mestom, torej ob vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani pred Novim mestom. Zaprt pa na to vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Rauber komando, tam je nastal 4 km dolg zastoj in pa še zaradi nesreče promet oviran na Primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Potem pa še nekaj zastojev na cestah Valeta, Strunja, Jagode, Jagodje, Lesce, Bled proti Bledu in pa iz smeri Hrvaške v Slovenijo pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radarjev ali kontrol pa za zdaj niste opazili. Če bo kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: In Jaka Grozdano, prevzemam tole sobotno praznično krmilo na Enki. Frej smo, top, vikend je top, vreme je top, več dobre glasbe, top. Skratka, vse to imamo in vse to nas čaka danes do 8 ure zvečer v moji družbi na Enki. No, vi pa mi lahko napišete, kaj počnete danes, kje ste, a kaj migate, dan fitnessa je danes mi grede, ampak o tem mogoče mečkem kasnej, za začetek do popoldneva, pa dajmo najprej več dobre glasbe, prihaja Miley Cyrus in Used to be Young. Vreme je top, več dobre glasbe, top. Skratka, vse to imamo in vse to nas čaka danes do 8 ure zvečer v moji družbi na Enki. No, vi pa mi lahko napišete, kaj počnete danes, kje ste, a kaj migate, dan fitnessa je danes, mi grede, ampak o tem mogoče mečkem kasnej, za začetek do popoldneva, pa

Brian Adams in I do it for you. Jaka Grozdano sem s tabo in eni komadi niso narejeni zato, da jih sam poslušamo, ampak nas dejansko zadanejo direkt, da nas spomnejo na neke trenutke, na neke momente ali pa na eno osebo, na nek takrat in ko je bilo vse prav. In zanimiv je, da šele kasneje pol ugotovimo ponavad, koliko dobro je bilo, ne? In da se včasih teh trenutkov pač sploh ne zavedamo v tistem trenutku, dokler pač ne minejo. In to je ta moč muzike, da te zna vrniti nazaj v te trenutke, v takratne občutke, v spomine, v čas, ko vse bilo je prav. Žan Serčič.

0: Tale prihaja zelo v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Pozdravje v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Alja in Zanaju, tole Radio 1.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, kaj reč, super imamo zuni, lepo je videti tudi po kamera, kako smo imamo fantastično po Sloveniji. Jasno je, brez oblačka in temperature od okoli 20 stopinj. Izola jih ima nekaj manj, 16, ampak tole bo šlo čez dan vse više, vse do 24 stopinj. Podobno nas čaka tudi jutr. Zjutri bo sicer majčkan bolj sveže, od 1 do 9 stopinj, no čez dan pa bo šlo vse do 26 stopinj.

0: Blaž, živjo, kako nam kaže na cestah?
1: Živjo, na primorski avtocesti so težave. Najprej nesreča ovira promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto, potem zaprt počasni pas na primorki v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem in pa še 4 km dolg zastoj proti Ljubljani v delovni zapori mimo Postojne. Potem pa zastoji na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Še radar je na isti cesti, dva sivkedi na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina s Hrvaško, prvi v Novih Selih, potem pa še temnomodra kija v Livoldu pri Kočevju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Enkin vikend.
3: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, čas praznikov in vikendov, pa je tudi čas, ko se spomnimo na koga. Mislim, ja, sej dopusti, pa to je fajn, ampak ta čas lahko izkoristimo tudi za kakšne obiske. In v nadaljevanju bomo obiskali še en utrinek Denisa Avdićova, kjer se je ekipa pogovarjala o odprtih razmerjih. Ja, kdo je odprt in kdo zaprt, pa takoj po dveh.

0: Enrique Iglesias in Visin, Duel El Corazón je bil tole. Ja, mi pa nadaljujemo naprej, Jaka Grozdano sem tvoja družba in Denis Savdić Show je za zaslušanem dopustu te dni, pa si seveda mi, če ste v ta teden, pa smo se spominjali njihovih najboljših trenutkov te pomladi in zdaj se bomo spomnili na en zelo dotičen moment. En dan so se pač ekipca se je pogovarjala o razmerjih, oziroma odprtih razmerjih, torej, a bi partnerju dovolil, da je še z drugimi osebami ali pa samo z vami. Dajmo pogledati, kaj so naumili.
1: Ameriška, odlična, super, odlična komičarka, komedijantka Nikki Glaser pravi,
2: starica, ja,
1: da ima ta s tipom zelo odprt odnos. In da je, tole pa zdaj citiram, všeč, ko ima njen partner spolne odnose z drugimi dekleti. Pravi, da hoče tipa, ki si ga želijo tudi druge ženske.
2: Okej, sam bi rekla, da je razlika med tipom, ki ga želijo druge ženske, tipom, ki ga imajo druge ženske.
3: A pa na kaj pol gleda, ali mu sam pač reče, ne mu piš mi, kako je bilo, kaj
1: vse,
3: jo,
1: ne,
3: kaj
1: jo.
3: Tok deleč ni šla,
1: je pa rekla, da bi jo bolj zmotilo, če bi zvedla, da njen tip z drugimi ženskami gleda serije, aha, si pošilja neka sporočila, vice rešuje križanke, ker to bi šlo pa za emocionalno varanje.
3: Okay, ampak če pride tip domov in reče, a veš, kaj sem počel s tvojo kolegico?
1: Ja.
3: To je cool.
1: To je top.
3: Okay. Če pride pa domov pa reče, ej, tvoja kolegica mi je, ne vem, povedla rešitev s portugalsko črko na P, pet črk na upično, a to je pa kaj, kriminal in groza in konc in črta.
1: Tle pa konc. Tle pa ona tega pa ne oprosti.
3: Okay. Dobre, to se prav. Tukaj je pa dramatično.
1: Ja,
3: da. To so pa souze, ne?
1: Zdaj mene zanima, neč nisem povedala, je to nalezljiv, kje se prenaša, kako to dobiš?
3: Ne vem, če je. Kaj bi dal malo na okrog potroso.
1: Ja,
3: malo domov nesu. To je Denis Avdić
4: Show, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, tvoja najljubša jutrna zabava in v njej Denis Avdić, Lara Tošič in Miha Deželak ter Anja Ramšak bodo s tabo spet v ponedeljek od 5. ure zjutraj dalje. Tako da, to bo kmal, ne zamud.

0: Tole zelo dobro vsi poznamo, Skrito v raju prihaja, tako je po obveznostih.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
6: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.

0: 24K Golden in Jan Dior, tole je bil Mut.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Čau družba, uraj 3.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji odmeva napoved ZDA, da bodo v prihodnjih mesecih iz države umaknile okoli 5000 svojih vojakov. Trenutno je v Nemčiji nameščenih med 35 in 39 tisoč ameriških vojakov skupaj z dodatnimi enotami letalstva. Razporejeni so na približno 40 tisoč vojaških lokacijah, ki imajo ključno strateško vlogo za operacije ZDA v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojaška prisotnost pa ni pomembna le strateško, temveč tudi gospodarsko. V Nemčiji neposredno zaposluje več kot 10 tisoč ljudi, skupaj s posrednimi delovnimi mesti pa vpliva na okoli 70 tisoč zaposlitev. Bosno in Hercegovino je pretresel nov primer femicida. Grozljivega dejanja je osumljen 49-letni moški, ki naj bi strelnim orožjem ubil soprogo, nato pa s kraja zločina pobegnil s njuno 5-letno hčerko. Moškega so policisti še isti dan sledili in ga prijeli. Z 41-letno žensko sta bila v postopku ločitve, soproga pa ga je pred smrtjo dvakrat prijavila zaradi zalezovanja. Hud primer družinskega nasilja pa odmeva tudi v sosednji Avstriji. Na Dunaju je 46-letni moški po navedbah policije skušal ubiti svojo 44-letno ženo ter jo večkrat zabodel. V času napada sta bila v stanovanju tudi njuna odrasla otroka, ki sta poskušala mater zaščititi. Pri tem sta bila oba poškodovana. Kljub temu jima je uspelo napadalca obvladati in ga zadržati do prihoda policije. Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico, odkuder so sporočili, da ni več v smrtni nevarnosti.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Izola 17, Pragersko 22, Ljubljana in Semič 23 in Nova Gorica 24 stopinj. Ja, preostanek popodneva bo ostal jasen in sončen, sicer bo pihal nekaj jugozahodnega vetra v zahodnih krajih po Sloveniji, v notranjosti bo pihal z jugovzhoda, temperature danes pa bodo šle vse do 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, prikasi.
0: Blaž Benedičič, kaj pa se ti prštimo za nas, ki prijede do prometa?
6: Ja, same lepe stvari na primorski avtocesti. Najprej zaradi nesreče zaprt vozni oziroma desni pas v smeri Kopra v delovni zapori med Rauber, Komando in Postojno. Tam pričakujemo tudi zastoje. Nesreča pa ovira še...
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, prikasi.
0: Blaž Benedičič, kaj pa se ti prštimo za nas, ki prijede do prometa?
6: Ja, same lepe stvari na primorski avtocesti. Najprej zaradi nesreče zaprt voz.

0: Iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto, potem pa še zaprt počasni pas na Primorki proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Potem pa še nesreča na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo Vas, promet tam poteka izmenično enosmerno in pa še nekaj zastojev na cestah Lucija Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Pa še en radar, temnomodra Kia v Livoldu pri Kočevju. Nič 80 22 55, srečno pot.
1: In vikend.
2: In Jaka Grozdanov.
3: Ja, mi nadaljujemo s popodnevom na Enki. Arteja, ti si napisala, da z družino preživljaš vikend na kolesu, zraven pa poslušate super glasbo na Radio 1. Ja, in s tem bomo tudi nadaljevali več dobre glasbe za tale super sončen vikend. Vmes pa o Američanih in njihovih jasnovidnih sposobnostih. Ja, ba je jih ma pač kar tretjina mladih prnih. Več o kratkem.

Ja, kako zdano sem s tabo in every breath you take, the police. In ker smo že pri dihanju, dihnemo zamejo tudi Američani, ker pazi tole, tretjina mlajših Američanov namreč verjame, da ima jasnovidne sposobnosti. Ja, se pravi, vsak tretji mlad Američan misli, da zna pač predvideti, kaj se bo zgodilo. Ampak zdaj, čakajte, ne govorimo o tem, da pač vidijo prihodnost, bolj o temu, da imajo občutek. Da vejo, kdaj je neki off, kdaj nekdo laže, kdaj je čas, da se omaknejo. Se pravi, niso neki Nostradamusi, ampak so bolj v smislu neke te intuicije, da neki pač ne štima. Kar pa, če smo iskreni, ma, sej, to imamo v končni fazi tudi mi. Recimo, ko vidiš šefa v petkih 5 do 4, točno veš, da bo nekaj še padel. In to ni jasnovidnost, to so izkušnje. Tako da ja, če ste kdaj rekel, da ste to vedel, čestitam, po ameriških standardih ste jasnovici.

0: Tom Walker bo pustil luč pržgano, mi pa nadaljujemo z več dobre glasbe. Ja, in ker padal bomo vanjo, Cyril prihaja s svojim remiksom pesmi Stumbling In. Huda pesem, taka pomladna, skoraj da že poletna. Tako da ja, v kratkem jo slišmo.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Postopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Imagine Dragons in Enemy. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Ja, isto kot prej, jasno bo in sončno bo, super temperature imamo, okoli 20 stopinj, podobno nas čaka tudi jutri v nedeljo, jasno bo, sončno bo. Najnižje jutrne temperature bodo sicer nekoliko bolj sveže, od 1 do 9 stopinj, bo pa čez dan še topleje, šlo bo vse do 26 stopinj. Wow!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič in prometne informacije.
3: Živjo, na primorski avtocesti ni več večjih težav, je pa še vedno nesreča, ki promet ovira na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas, tam je promet urejen izmenično enosmerno in pa še zastoji na cestah Strunjan Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Še dva radarja, prvi v Župelevcu pri Labirintu, drugi v Stogovcih v Slovenskih Goricah pri Zadrugi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki in gremo dalje čez tole soboto, nekaj čez pol četrto je in jaz sploh ne morem verjeti, da gre ta podaljšen vikend tok hiter, že samo počutek na to, da smo čez polovico, je nekako takole. Ja, ta trenutek ležimo v Rožcah, ker je še vikend, ker se imamo fajn, mislim na to, da bo kmal ponedeljek, pa da občutek, kada ležimo na žebljih, kar Bon Jovi pove v nadaljevanju tele pesmi, ki jo bomo slišali v kratkem.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.

Taylor Swift in Opalite, jaka grozdano sem s tabo in kot marsikater komad ima tudi tale svojo zgodbo. Ja, John Bon Jovi ga je napisal zjutraj v hotelski sobi, govorimo seveda Bed of Roses, njegovi pesmi, in ja, Bon Jovi ga je napisal zmačkan po eni taki tipični rock'n'roll noči in v bistvu je ta pesem na nek način pismo njegovi ženi, ker ve, da ga ni doma, da je skos na poti, da ni ravno idealen mož in frazi, ki jo Bon Jovi v pesmi uporablja kot Bed of Nails, torej postelja žeblov, predstavlja njegovo krivdo, kaos in lifestyle. No, Bed of Roses postelja rož pa predstavlja to, kar bi rad svoji ženi dal, mir, stabilnost in life, ki ga omogoča njegov lifestyle. In kar Bon Jovi tukaj želi povedati je, vem, da ni vedno lahko z mano, ampak vse to delam, predvsem za naju. Neromantična pesem, ampak tudi priznanje. Bed of Roses, Bon Jovi.

0: Ray Dalton in Blood Running. Ja, tole nam je res pognal kri po žilah in veste kaj, tako bomo tudi nadaljeval. Ja, za več dobre glasbe prihajata Two Colors, nemška producenta, ki bosta poskrbela za heavy metal love. V kratkem.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
8: Oliva.
10: Po tlakovce v tlakovce jarc. Več na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
0: Delavske hranilnice.

0: Miles Smith in Nice to meet you, tole Radio 1.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa. Ameriške baze v Nemčiji imajo sicer ključno vlogo za operacije v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Mnogi nemški politiki ob tem opozarjajo, da mora Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri pa so se zaradi sončnega vremena še odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in polski gosti, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zasedani 98%. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju, leta 1990 pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Super vreme imamo zunaj, sončno in jasno je, tako bo tudi jutri in celo v ponedeljak. Ja, super bo začet nov teden takole s soncem. Kar se tiče pa temperatur, trenutno pa Izola 17, Maribor 22, Hoče 23, Ljubljana prav tako 23 stopin, Črnomelj 23, Vipava 24, prav toliko pa jih je tudi v Bohinju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Prava izbira pa je tudi pa so tudi naše prometne informacije, ki jih danes za njih skrbi Blaž Benedičič. Povej, kako je na cestah.
4: Živjo, hvala lepa. Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Bičem, potem pa zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila. 2 km dolg zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori pred Postojno, potem pa še nesreča, ki ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Še radar je, poglejmo, v Vojniku merijo pri pokopališču, potem še v Župeljevcu pri Labirintu, pa v Stogovcih v Slovenskih Goricah pri Zadrugi. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba danes in Matej je napisal, da se poslušamo na Koroškem, Lidija pošilja pozdrave iz Dolenjske, no mene pa zanima, a se sam pozdravljamo ali delamo še kaj zraven, danes je 2. maj in poleg tega, da smo frej, je to dan še za neki druzga. Več povem pa takoj po dveh.
2: Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba danes in Matej je napisal, da se poslušamo na Koroškem, Lidija pošilja pozdrave iz Dolenjske, no mene pa zanima, a se sam pozdravljamo ali delamo še kaj zraven, danes je 2.

David Geta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone. Jake Grozdano, sem tvoja družbena enki in ok, danes je 2. maj. Ne samo, da smo frej, tudi če ni vikend, je pa danes tudi dan fitnessa in glede na to, da se počas približujemo poletju, se eni že pripravljajo, drugi pa pač še vedno razmišljajo in ja, zato realno v končni fazi ne, vsi bi bili radi na plaži poletke petarde. Zato me danes zanima, kako se pripravljaš na poletje? Fitness, tek, sprehodi ali pa si še vedno v fazi, da začneš v ponedeljek? Ne samo to, tudi kondicija za žurke šteje, tudi to je del poletja, tako da nič petena, 300-300 SMS-i, da vidimo, kakšna je letos forma.

0: Eminem in Houdini, nadaljujemo pa z Nejcom Lombardom. Zavrtine so kratke, takoj po obveznostih.
1: Pozdravje v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé in Texas Hold'em.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, sončno in lepo imamo povsod in tak bo tudi preostanek vikenda in tudi začetek novega tedna, to se pravi sončno in kar visoke temperature, jutri bomo namerali od 21 do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: servisu SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Z mano pa je tudi Blaž Benedičič, ki danes skrbi za prometne informacije. Povej, kako je?
3: Živje pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. 2 kilometra dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno in še 4 kilometre dolg zastoj na cesti Lucija Izola v smeri Kopra. Radar pa v Tekačevem pri Rogaški Slatini na ravnini pri Modri hiši, po Vojniku pri pokopališču in še eden v Legnu pri Slovenji. Gradcu pri avtoprevozništvu. Srečno pot!
0: Enkin vikend z Jako Grozdanovom.
2: Ja, in v nadaljevanju, kot je praksa, več dobre glasbe, vmes pa bomo slišali, kako prepoznati človeka z visoko inteligenco. Ja, najdel sem nek članek in očitno, on takole rekel, no, kar nekaj nas je takih, kaj je ta stvar oziroma kaj je to, kar ljudje z visoko inteligenco imajo, pa takoj po dveh.

sveže na Radiu 1. Felix Yen featuring Jay Hart.

Felix Jen in Pride, jaka grozdano sem s tabo in paste zdaj le to. Očitno lahko visoko inteligenco pri človeku prepoznamo po eni stvari, ne po ocenah, ne po tem, kako hitro kdo rešuje križanke, ampak po tem, da zna hkrati človek razmišljati o dveh stvareh, ki si nasprotujeta. Po domač to v bistvu pomeni, da znaš reči, tole je slabo, ampak hkrati tudi dobro. Se pravi, človek z visoko inteligenco ne vidi sveta san črno-belo in iskreno mislim, da nas je kar nekaj takih. Recimo, radi imamo službo, ampak nam gre šef na živce. Radi treniramo, ampak sovražimo une prve tri minute. Pa radi imamo ponedeljke. No, tega junaka še iščemo. Ampak bistvo je, da če znaš v glavi držati dve različni stvari in se ne skregati sam s sabo, hkrati čestitam, ker to ni diplomatsko, to je visoka inteligenca.

0: sponzorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
6: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
7: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mark Embor in Belong Together, tole je Radio 1.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Aljaž Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadetem mestu so med te meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2 do 3 krat. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Tolminski gasilci pa so reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gostni poti, kjer je promet prepovedan, ter tam obtičal z vozilom. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku spisali plačilni nalog.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, lepo in sončno imamo v zuni. Tudi jutri bo podobno, kar se tiče temperatur. Jutri bo okoli 25 stopin. Trenutne temperature, dajmo rajš pogledati. Maribor, Logatec, Lucija, Jesenice in Velenje 22 stopin, Radenci, Ptuj in Dolenjske Toplice 23, no 24 stopin pa je v Metliki, na Vipavi in v Ljubljani.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
7: Kar v redu, razen prometne nesreče, ki ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, tam previdno, in pa 2 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno. Na cesti Lucije Izola so zastoji proti Kopru v dolgih kakih 4 km, pa še radar na Kobilju v Prekmurju, na Tekačevem pri Rogaški Slatini na Ravnini, pa v Legnu pri Slovengradcu pri avtoprevozništvu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja vikend družba na enki in kako človek dobi energijo že samo tega, ki pogleda, koliko je v zuni fajn. Ne me narobe razumeti, povsod je sonček. Tudi jaz bi izletku, ampak fajn je pa tudi, da en drugmo delamo družbo. SMS-i že letijo. Pogovarjamo se o pripravah na poletje na nič 5-1-300-300. Povejte mi, kako skrbite za to tek, fitness ali pa sam ležanje v viseči mreži, pa kaj za pogum zraven. Tudi to so priprave. Več na to temo, pa v kratkem.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home, Jaka Grozdano sem s tabo in danes je 2. maj, dan fitnessa in govorimo o tem, kako se pripravljamo na poletje. Mina?
1: Ja, jaz pa na poletje pripravljam tako, da že celo leto hodim na Pilates Reformer, zato ker se mi zdi, da to zelo lepo oblikuje žensko postavo. No, sej, moj mož se mi je smejil, kao Pilates, pa sem ga pa enkrat sabo vzela, pa mislim, da je spremenil tudi on mnenje o tem. Jaz sem se pa malo nasmejala.
0: Ja, kdor se zadnji smeje, se najzlajše smeje, pravi Mina, ampak ej, tudi men je to vedno zgledalo kot neko raztegovanje, nič posebenega, ampak potem pa slišal ene par zgodb s podobnim koncem kot pro tvojem možu in imam drugačno mnenje glede tega, moram priznati. Ok, kaj pa ti? Kako se pripravljaš na poletje, tek, sprehodi, fitness, hrana? Vse me zanima, pišeš pa mi SMS na 051 300 300.

0: Jaka Grozdanov
1: na Radio 1.
2: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Pink in Trust Fall je bil tole, tole je Radio 1. Ja, super vreme imamo v zuni, povsod je sončno in lepo, definitivno je za izkoristiti izlet, ali pa tudi mogoče za kaj malo za posončati, zakaj pa ne. Poglejmo temperature trenutno, Izola 19, Žužemberg 22, Nova Gorica 23 stopinj in 24 stopinj v Ljubljani in na Bržeju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah?
3: Živjo, zaprti imamo pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Debelih rib zaradi prometne nesreče. Tam je tudi kilometer dolg zastoj. 4 kilometre dolg zastoj na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno in prav tako 4 kilometre dolg zastoj na cesti Lucija Izola proti Kopru. Radar pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici proti Mariboru takoj iz predora Golorebro, tam je omejitev 60 km na uro. Radar kedi tudi v Novih Selih pri Kastelcu, pa na Kobilju v Prekmurju pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na enki in okej, 2. maj je, praznik je, frej smo, poleg tega pa je danes tudi dan fitnessa. Ni pa 2. maj sam to. Je tudi dan dojenčkov, dan beerponga, dan tune in tudi mednarodni dan Harryja Potterja.
4: You're a wizard, Harry.
0: Ja, in o tem bomo tudi v kratkem govorili.

0: Because you move me, z mano pa je zdaj že Blaž Benetičič, ki ima prometne informacije, nekaj izrednega, ne?
1: Dolenjska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta. Med predoroma Mali vrh in Debeli hrib v smeri Ljubljane nastal je zastoj, avtocesto pa lahko zapustite pri Šmarju Sapu. Torej, Dolenjska avtocesta je zaprta proti Ljubljani, med predoroma Mali vrh in Debeli hrib avtocesto lahko zapustite pri Šmarju Sapu. Srečno vožnjo!
0: Ja, mi bomo šli pa zdaj naprej. Jake Gruzdano sem s tabo in danes ni kar en dan. Danes je tudi dan Harryja Potterja. Ja, 2. maj je dan, ko se bomo spomnili, se spominjamo, kdaj smo si kot otroc želeli, da bi v nabiralniku pristalo tisto pismo iz Brdavičarke. In prva knjiga o Harryju Potterju je bila izdana leta 1997, se pravi, če ste obrali oziroma smo obrali kot otroc, danes nismo več otroc, ne? In prvi film o Harry Potterju je prišel ven leta 2001 in od takrat je postal del otroštva cele generacije. In še ena zanimivost, Daniel Radcliffe je imel 11 let, ko je dobil vlogo Harryja Potterja, kar pomeni, da je praktično zrastel pred našimi očmi. Zato imamo tudi tak poseben bond, oziroma smo na tak poseben način navezani na Harryja Potterja. In ja, letos prihaja tudi nova Harry Potter TV serija. Eni sicer niso neki navdušeni, drugi spet so, tretji pa sam čakamo, da se vrnemo nazaj na Brdavičarko, pa kakorkoli že. Ker z nostalgijo je pač tako, če je dobra, ostane.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. Ja, Franz Zimmer, oziroma nam bolj znan Ale Farben, je sprva DJ-ju po berlinskih parkih, no, zdaj pa ga pozna praktično že cela Evropa in pa vsi ljubitelji elektronske glasbe. Veliko vrti tudi na festivalih in njegovi komadi so taki poletni, chill in idealni za dan, kot je danes.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že naredi?

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Tlakovci Jarc.
7: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
8: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
9: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regije AS Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Leoni in Don't Worry, Radio 1. Ja, v Zuri imamo res lušten, lepo je, idealno za kakšen izletek, čeprav zdaj je ura že tako, da se počas odpravljamo proti domu. Ja, sončno je, še vedno zelo toplo, v Zuri imamo okoli 22 stopin, Maribor 23, Celje 24 stopin, skratka, tudi jutri nas čaka nekaj podobnega. Zjutraj bo malinko bolj sveže, od 1 do 9 stopin, čez dan pa bo šlo do 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kakšno je stanje na cestah?
2: Boljše, dolenjska avtocesta je proti Ljubljani spet odprta po prometni nesreči, ostaja pa zastoj od Šmarja Sapa do predora Debelih rib. 6 km dolg zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno in 4 km dolg zastoj na cesti Lucija Izola v smeri Kopra. Radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici proti Mariboru takoj iz predora Golo Rebro, pa kedi, ki meri v novi selih pri Kastelcu. Srečno pot!
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in nadaljujemo s temo dneva na SMS-ih na nič 5300 se pogovarjamo o tem, kako se pripravljate na poletje. Eni kolesarte, drugi težete, eni redno, drugi pa zdaj delate na dure. Kakorkoli, dan se o tem pogovarjamo še naprej. V kratkem pa se bomo še malo več. Ampak najprej Daniel Pauter in Bad Day.

Huntrix in Golden, jaka grozdano sem s tabo, tvoja družba na Enki in danes je dan fitnessa in zato zbiram SMS-e na 051-300-300, kjer se pogovarjamo, kako se pripravljate na poletje. In moram reči, razpon je kar brutalen. Matjaž piše, tečem vsak drug dan, pa še kolo zraven, mal pozen letos, ampak važen je, da začneš. Ej, Matjaž, čist nršni narobe s tem, temu se reče sam nadure. Ok, Nina je napisala, da se na poletje pripravlja tako kot lani. Na poletje se pripravlja tako kot lani, kupila sem si novo športno opremo, zdaj pa čakam motivacijo. Nina, prvi korak je tak psihološki, no, ampak drugi korak je pa po moje, da to oblečeš in tretji, da to dejansko sprobaš. Mare, ti si pa napisal, da treniraš predvsem potrpežljivost, poletna gneča na avtocestah pa vročina dela svoje. Ej, Mare, tudi to je drugač trening, sploh, ker te gneča preseneti sred avtoceste. Fair, Mare, fair, tam je všeč. Kaj pa ostali? Še vedno mi lahko poveste, kako se pripravljate na poletje na nič pet ena, 300-300, eni tečete, drugi se sprehajate, tretji pa trenirate živce. Debata gre vse smeri, tako da piši SMS na 051-300-300, kako se pripravljaš na poletje ti.

0: Jan Plestenjak in na polno, ja in na polno gremo tudi mi z več dobre glasbe. Edo prihaja s svojim orientalskim Sapphire-jem, pesmijo, ki je del njegovega najnovejšega albuma Play, prihaja pa zelo v kratkom, tako da ostan.
1: Zdravje v to samo. Pouložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Luis Capaldi in Forget Me, tole Radio Ena. Ja, zuni pa lušten, lepo je, sončno še vedno in temperature še boljše. Še vedno je okoli 20 stopinj, Kozina 20, Velenje 21, Slovenj Gradec, Maribor in Radovljica 22, Ptuj 23 stopinj in 24 stopinj v Semiču.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Najhitrejši s prometnimi informacijami pa danes Blaž Benedičič.
2: Živjo, Dolenjska avtocesta je proti Ljubljani spet odprta po prometni nesreči, tudi zastoja skoraj ni več. 4 km dolg zastoj pa na cesti Lucija Izola proti Kopru in pa radar v Metliki nasproti Top doma, policijska kontrola pa v Kapli smer Oransko. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, danes se pogovarjamo o tem, kako potekajo priprave na poletje in še vedno mi lahko pišete na nič 51300 na SMS, seveda, omes pa se bomo spodnjo še imeli na Denis Audit Show. Ekipca je bila ta teden na zasluženem dopustu, z vami pa bo spet v ponedeljek od 5. ure zjutri. Do takrat pa se bomo spomnili še na en utrinek in sicer na ukraden avto, ki je postal najden. Super zgodba, po dveh pa se na njo spomnimo še enkrat.
4: Darkness, my own.

0: Tom Petty in Free Fallen, Jake Grozdano sem tvoja družba in Denis Audit Show je na zasluženem dopustu te dni, pa se seveda zato mi spominjamo na najboljše trenutke tega šova. In zdaj se bomo spomnili enega trenutka, ko so Denis Audit Show dobil klic na pomoč in sicer klicu je poslušalec Jure in povedal, da so mu ukradli ne en, ampak kar dva avta znamke Peugeot 5008 in pa Renault Scenic. In po enem tednu se mi v jutro javila poslušalka Petra, ki je v četrtek takrat torej našla avto. Zdaj bomo slišali reakcijo Jureta, ki je izvedel, da smo skupaj s poslušalci Radija 1 našli enega od njegovih avtov.
1: Petra je iz Logatca. Petra se že tri dni vozi mimo tvojega Peugeota. Slišala je po radiju, danes zjutraj je šla še enkrat pogledat, registrska se ujema, klicala je policijo, policija je namenjena tja in Petra ravno tako, ravno ta trenutek.
2: A me zavoljate?
1: Ne.
2: Pardon. A to kak hecal, je to res?
1: Ne, iz tega se ne bi hecal, res se ne bi hecal. Pač Petra nas je poklicala, povedala, zdaj registrska je prava, ujema se tudi, da gre za Peugeota, registrska je prava, to je to. Zdaj pa je avto tvoj, le, to boš mogel pa po moje sam nekak
3: preveriti
1: skupaj s policijo. Verjetno policija bo zdaj naredila tudi ogled, bo iskal bojo kakšne sledi, preden bo prišlo do tega, da boš ti avto lahko prevzel.
2: Najlepša hvala. Res, iz srca, najlepša hvala. Upam, da se tudi meni enkrat sreče obrna v neko dobro prič, ki že izljeno vedno vse posod pomagamo, kljub temu, da imamo tri otroke, pomagamo, koliko smo sposobni, ampak srčno upam, no. To je Denis Audit
4: Show, Radio 1. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, Denis Audit Show se nazaj vrača v ponedeljek ob 5 ure zjutri. Tako da, gledajte.

0: Dan D in pozitivne misli, ki so meni grede resnične. In če smo že pri pozitivnih mislih, tada je Pogačar je spet rasturil, prišel je do nove, že tretje zmage na dirki po Romandiji. A vidite, pozitivne misli?
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
3: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
3: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Radio 1 Krvavec. Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
6: Oliva.
7: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.

0: Damjano, David in Next Summer. Gremo prečekirat še vreme in na ceste. Ja, preostane današnjega dneva in čez noč bo večinoma jasno. Jutro zjutri se bomo zbudili v dokaj sveže jutro. Namerali bomo od 1 do 9 stopin. No, čez dan jutri pa bo super vreme, podobno kot danes. Sončno in jasno bo. Temperature pa bodo dosegle od 21 pa vse do 26 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še hitrejši Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah.
2: Je kar v redu, samo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zamudo okoli 10 minut. Zastoj pa še na cestah Lesce Bled na Bledu, Lucija Izola, Šmarje Koper in pred mejnim prehodom Dragonja v Slovenijo. Radar, siva škoda na dolenski avtocesti na vozu Čatež proti Ljubljani, siva škoda prav tako na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici jug smer Ljubljani. Radar potem še v Metliki nasproti Top doma, bel kedi pomeri v Trnju pri Brežicah, policijska kontrola pa v Kapli smer Oransko. Srečno pot!
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Evo, pa smo pred zadnjo urco današnjega druženja. Še naprej se bomo pogovarjali o tem, kako se pripravljamo na poletje. 2. maj je dan fitnessa in zato se pogovarjamo, koliko smo kaj fit, a kaj tečemo, kolesarimo ali pa sam nabiramo kondicije za vse žurke, ki nas čakajo. Vse to me zanima, napišeš pa mi lahko na SMS. Na nič pite na 300 na čist simple vprašanje, kako se vi pripravljate na letošnje poletje.

0: David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait. Jaka Grozdano, sem s tabo in danes je dan fitnessa. In na SMS in na nič 5300 govorimo o tem, kako se pripravljamo na poletje. Boštjan.
1: Dost hodimo, tečemo, se pravi, dost smo v hribih, kolezarmo tudi, evo, vsak po svoje, tako da smo kar pridni. Danes smo jih zadeli 18 km, se pravi, tam na Snežnik, pa nazaj.
0: Opa, lušten Boštjan, lušten. No, nekateri pa ste že čisto drugo smer. Luka mi je napisal, jaz treniram za žurke 3 dni zapored brez pauze. No, Luka, mogoče tega ne mora dati v kategorijo fitnessa, lahko pa rečeva, da je neke vrste maraton. Sara je napisala, ples doma vsak večer, to tudi šteje. Sara, jaz mislim, da če se mal potiš, da to šteje, v vsakem primeru. No, Lejla pa je napisala, da je največji trening iti na sprehod in ne iti na sladoled. Ja, Lejla, tudi to je trening. Pa tudi mentalna moč se tukaj pokaže. Ampak kakorkoli, fitness tek sprehodi, vsak po svoje skrbi za priprave na poletje in tako je prav. V končni fazi nam takrat pomaga tudi žurerska kondicija. Zakaj pa ne?

0: Tabu in divje prihaja takoj v kratkem, tako da ne hoc predaleč.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1. Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Cher in Belief je tole, tole je Radio 1, zdaj pa preverimo še stanje na nebu in na cestah. Ja, super, imamo v zuni, po noči in jutri bo večinoma jasno, sonček bomo imeli tudi v ponedeljak, kar se tiče pa trenutnih temperatur Koper 20, Maribor 21, Kidričevo in Semič 22 in Ljubljana 23 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Blaž Benedičič na prometnih informacijah še zadnjič danes, kako nam kaže?
2: Živjo, počasi gre na primorski avtocesti proti Ljubljani, 10 km dolg zastoj zaradi del med Razdrtim in Postojno, zatem pa še 5 km dolg zastoj od priključka Unec naprej. In pa vozilo v okvari, to promet ovira na dolenski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in Drnovim. Zastoj pa tudi na cestah Lesce Bled na Bledu, Lucija Izola, Šmarje Koper in pa pred mejnim prehodom Dragonja v Slovenijo. Radar, siva škoda na dolenski avtocesti na uvozu Čatež proti Ljubljani, siva škoda prav tako na štajerski avtocesti, v delovni zapori pri Slovenski Bistrici jug, smer Ljubljana, pa Berlingo meri na ljubljanski vzhodni obvoznici tik za predorom Golovec, smer za Dobrova. Radar potem še v Ručetni vasi, smer Dolenske Toplice, pa bi v Kedi v Trnju pri Brežicah. Srečno pot!
0: Ja, obdelali smo poletne priprave, nekaj čez pol osmo je, tvoja družba pa sem Jaka Grozdanov. Nismo še končali s temi poletnimi pripravami, čaka nas seveda še več dobre glasbe. Ja, tudi tale pride v nadaljevanju, ampak pred tem še Nico Santos in Lighthouse Family. Hi.

Niko Santos in All Time High. Jaka Grozdanov sem s tabo in a veš tist občutek, ki pride ena pesem, pa ti že v prvi sekundah pove, da poletje prhaja. Ah, večeri, uni poletni, okna dol, top vzrok, pa občutek, da se bo nekaj zgodil. Axwellin in Grosso sta seveda dva izmed treh, ki so pisali zgodovino kot Swedish House Mafia, tretji je seveda Steve Angelo, ampak ja, kakorkoli, vsi so šli po svoje, že nekaj časa nazaj, Axwellin in Grosso sta ostala skupaj in vmes sta kar pošteno tresla. Ja, tale pesem je en tak njun moment, nisam beat, nisam drop, ampak je feeling, tista veš, ko včasih ne znamo čist razložiti, ampak preprost čutimo. Se veš, kaj mislim. Axwellin in Grosso, More Than You Know.

0: Ela Langley in Choosing Texas. Ja, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in ja, ona je izbrala Texas, jaz pa bom zbral, da se danes počas naša družba zaključuje. Ja, seveda še naprej bomo imeli več dobre glasbe na Enki, jaz pa pridem jutri spet od 8. pa do 2. ure, za mano pa pride Ernest Kramar. Se slišmo do takrat?
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Krvavec.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
4: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
5: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
4: Jo ena. Hit.

0: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
2: Radio 1 Krvavec.
0: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na vizitvrhnika.si.
6: Po Tlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Na Hit Mix. Več dobre glasbe.
3: V popolnem miksu.
4: Hej, Fonsi.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
2: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
1: Kaj sem klivec?
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.

0: Zabačani kroniki.
1: Je mesec maja, mesec ljubezni, ne? In tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne? In začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
2: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.com.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Iščete službo? Situacija na trgu dela ni lahka, a to še ni razlog, da obupate. Obenem pa vam že pravzaprav vsi dopovedujejo, da so pomembna le poznanstva, vi pa ne poznate nikogar, ki bi zavrtel telefon ali samo poskrbel, da se boste že čez noč zaposlili in obenem imeli še dobro plačo. Kaj je zares pomembno? Morate obupati, če ne poznate nikogar, ki bi zamahnil s čarobno palčko? In ali lahko morda vaše znanje in izkušnje skupaj z vašo pozitivno energijo pripomorejo pri iskanju nove zaposlitve? Ne obupajte. Zajemite zrak, udobno se namestite in jasno bo, kaj odloča. Poznanstva, vaše znanje ali morda prav vaše izkušnje.

iščete novo zaposlitev. Kaj odloča? Poznanstva, znanja ali izkušnje? Dobro je, če imaš dober uspeh